Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Eten je ze liefse. Liefse. Liefse. На Коровском радио.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

V Siberejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: podatki za voznike.
1: Dober dan. Kako nevarni so lahko zasloni v avtomobilih? V sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi so strokovnjaki v Avtomoto zvezi Slovenije podrobno gled vzeli nekaj avtomobilov z različnimi zasnovami upravljanja in raziskali, kako nevarni so lahko vse bolj razširjeni zasloni v avtomobilih. Če parafraziramo poznan rek, ni vse zlato, kar se sveti, lahko za avtomobilski svet rečemo, da ni vse dobro, kar je novo. To velja predvsem za naprave, preko katerih vozniki komunicirate z avtomobilom. Včasih so bili uporabniški vmesniki dokaj preprosti. Informacije o delovanju avta ste preberali z merilnikov, z napravami ste upravljali preko gumbov in stikal, edine zaslone so imeli avtoradio, digitalna ura na armaturni plošči in pozneje klimatske naprave. Ko so strokovnjaki ocenjevali vozniško ergonomijo, so na primer merili razdaljo, ki jo mora voznik narediti z roko, da naravna temperaturo klimatske naprave, vklopi luči ali prižge varnostne utripalke. A časi, ko ste v avtih lahko upravljali le z radijom, gretjem oziroma zračenjem in lučmi, so že zdavnaj minili. Danes so avtomobili visokotehnološke naprave na kolesih, ki znajo voditi voznika do želenega cilja, predvajati glasbo iz oblaka in se povezati s pametnim mobilnikom, hkrati pa vozniku omogočajo upravljanje in nastavitev neštetih dodatnih funkcij. Avtomobilski izdelovalci so postavljeni pred težko nalogo. Kako zasnovati upravljanje številnih komunikacijskih, informacijskih in zabavnih funkcij v avtu, da bo upravljanje ergonomično in intuitivno, ter da ne bo jemalo preveč pozornosti voznika. V zadnjih letih se je izoblikovalo nekaj različnih sistemov upravljanja v avtomobilih. Najbolj razširjeno je upravljanje preko osrednjih zaslonov na dotik, ki je pri nekaterih avtomobilih dopolnjeno z glasovnim upravljanjem in upravljanjem z gestami rok. Trend pri teh sistemih je jasno začrtan. Upravljanje vse več funkcij na zaslonih, hkrati pa zmanjševanje števila klasičnih gumbov in stikal. Tako vse več izdelovalcev ukinja klasične upravljalske enote za klimatsko napravo in upravljanje seli na zaslon. Drug takšen primer je ukinjanje fizičnega stikala za izklop sistema start-stop in selitev na zaslon na dotik. Ameriški izdelovalec Tesla je najbolj ekstremen primer takšnega pristopa, ker je skoraj vse avtomobilske funkcije preselil na velik zaslon sredi armaturne plošče. Alternativo zaslonom na dotik predstavlja upravljanje prek ločene upravljalske enote. Tudi pri teh zasnovah so informacije prikazane na enem ali več zaslonih. A z avtomobilskimi funkcijami ne upravljate preko dotika zaslona, pač pa najpogosteje prek velikega okroglega upravljalskega gumba, drsne ploščice ali kombinacije obeh sistemov.

V prvem delu smo povedali, da se je v zadnjih letih izoblikovalo nekaj različnih sistemov upravljanja v avtomobilih. Najbolj razširjeno je upravljanje preko osrednjih zaslonov na dotik. V drugem delu pa bomo povedali, zakaj in kako lahko različne zasnove upravljanja motijo voznikovo pozornost in kaj priporoča Avtomoto zveza Slovenije. Različne zasnove upravljanja v avtomobilu lahko motijo voznikovo pozornost tako, da od voznika zahtevajo določeno ravnanje, ki ni neposredno povezano z vožnjo avtomobila, lahko pa vpliva na vožnjo in s tem na varnost. Učinek motilcev pozornosti je dokaj težko določljiv in dokazljiv, zato ne preseneča, da deležniki prometne varnosti, predvsem pa zakonodajalci in izvršna oblast, težko spremlja in analizira vpliv tovrstnih motilcev pozornosti. Pri nas se ti nabeležijo kot povzročitelji prometnih nesreč, nič bolje ni tudi v drugih državah. A če ni na voljo uradne statistike, je objavljenih kar nekaj raziskav o tem, kako zasloni kot motilci pozornosti vplivajo na varnost na cestah. Raziskava nemške zavarovalnice Allianz ugotavlja, da so motilci pozornosti krivi za najmanj 10% nesreč s telesnimi poškodbami, pa tudi za vsako 10. nesrečo s smrtnim izidom. Avstrijsko notranje ministrstvo je v svoji raziskavi objavilo, da so bili motilci pozornosti krivi za 25% vseh nesreč na cestah, kar je precejšen porast. Tudi ameriške raziskave prometnih nesreč dokazujejo, da so motilci pozornosti krivi za 16% nesreč s smrtnim izidom in za 21% vseh nesreč. Pred leti je prišlo do sodnega procesa, v katerem so nemške oblasti oglobile voznika Teslinega modela 3, ker je med iskanjem ustreznega izbirnika za vklop intervalnega delovanja brisalnikov povzročil prometno nesrečo in zapeljal z ceste. To je bil prvi sodni primer, v katerem je bil voznik kaznovan za upravljanje z avtomobilskim vmesnikom. Do takrat so za podobne prekrške kaznovali le voznike, ki so se med vožnjo ukvarjali s svojimi mobilnimi telefoni. Teslin sodni primer je še en dokaz, da zapleteni uporabniški vmesniki, ki zahtevajo veliko pozornosti voznika, lahko vodijo v zmanjšano varnost vožnje. Upravljanje varnostnih funkcij avtomobila, kakršni sta na primer vklop luči ali brisalnikov vetrobranskega stekla preko osrednjega zaslona, zahteva veliko časa, s tem pa tudi pozornosti. Desni vozniki, ki pred preskusom niso poznali Teslinih avtomobilov, so kar nekaj časa iskali stikalo za vklop varnostnih utripalk. Teslini inženirji so ga namreč namestili na strop avtomobila. Avtomoto zveza Slovenije zato priporoča. Preden kupite avto, temeljito preskusite njegovo zasnovo upravljanja oziroma uporabniški vmesnik. Po nakupu novega avtomobila se natančno seznanite z delovanjem uporabniškega vmesnika. Dolgotrajne in intenzivne naloge, na primer vnos navigacijskega cilja, osnovne nastavitve avta, seznanitev s pametnim mobilnikom, opravite, ko je avto parkiran. Če avto omogoča ustvarjanje bližnic oziroma shranjevanje priljubljenih funkcij ali oseb v imeniku, shranite najpogosteje uporabljene funkcije. In ne zanašajte se na asistenčne sisteme. Ti naj vam bodo samo v pomoč. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: ponudnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala ne odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite je začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1,700,000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav, v zimskem voznem redu pa bosta med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Dobro jutro, z vremensko napovedjo. Danes bo sprva oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 in najviše dnevne od 27 do 32, tako kot danes. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature v sredinem jutru. 17 stopinj Dravograd, Slovengradec in Mežica, na Ravnah malenkost več 18.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Na cestah promet poteka brez večjih posebnosti, vse na Koroškem. Če vidite in veste drugače, nam to povejte na 041-727-727. Pa srečno pot do cilja.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, 3 minute čez 6. Leta 1919 je bilo 8. julija s sporazumom Jugoslaviji dodeljeno Prekmurje. Kaj prinaša 8. julij danes? Kmalu. Druge aktualne novice ob dobri kavi, upam. Srečno, če ste na cesti in naj vam dolga sreda mine čim bolje, še prej pa, da se dobro začne.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Absolutely moj, 13.6. je, dobro jutro, Koroška, nov dan, nove zgodbe, nove priložnosti. Te dni bomo vse do dežja večkrat slišali, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju cele Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. In še šport, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo ob 18. nocoj na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila proti Švedski. Nemški Oberstdorf pa je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. O svetovnem prvenstvu v nogometu kasneje v jutru, znani pa so že vsi četrtfinalisti.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Smoki v sredinem jutru, 3 minute pred 6:30. Dobro jutro. Nina Pušlar prihaja, še prej pa lani je na prvi izvedbi slovenskega gozdarskega trejla slavila Korošica Nina Čapelnik. Letos pa bo del ene od traz znova potekal tudi skozi dve koroški občini. Kako športni dogodek povezuje lokalna okolja, gozdarje in ljubitelje narave, ter kaj pripravljajo organizatori na Rogli, izveste v prispevku.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, za vesno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
4: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko taki, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem, ne. Čim več imeti, čim več skup nagrabiti, čim bolj uživati, ne, ampak to je hudičev natek, ker prej slej te bo dobil, ne.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
6: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162.
8: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Prijetno sredino jutro želim Katja Gole. Po uspešni premierni izvedbi lani se na Roglo vrača eden najbolj edinstvenih tekaških dogodkov.

0: gozdov na dveh trasah dolžine 14 in 34 km. Organizatorji pričakujejo do 700 udeležencev, dogodek pa združuje šport, promocijo slovenskih gozdov ter odgovorno sobivanje z naravo. Trail organizira gozdarsko društvo skupine SIDG v sodelovanju s podjetjem Slovenski državni gozdovi. Kaj pripravljajo letos in zakaj je dogodek nekaj posebnega, pojasnjuje vodja gozdnega obrata SIDG za območje Rogle, Rok Damjan.
1: Udeleženci bodo lahko izbrali med dvema progama. Jelka je dolga 14 km in je primerna za širši krog rekreativnih tekačev, tudi pohodnikov, medtem ko je Bukev s 34 km namenjena tistim, ki iščejo nekoliko večji izziv. Obe progi vodita skozi osrče Pohorja, po gozdnih poteh, cestah, mimo plan, razglednih točk in drugih naravnih znamenitosti. Slovenski gozdarski trail je tudi zgodba povezovanja lokalnega okolja. Trasa poteka skozi območje občin Zreče, Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju in Mislinja. Prav zato nas veseli, da so trail za svojega vzeli tudi številni Korošci. Že lani jih je bilo med udeleženci veliko, celo zmagovalka na 34-kilometrski progi Nina Čapelnik prihaja iz Ravn na Koroškem. Tudi letos opažamo velik interes z Koroške in verjamemo, da bo Korošcev na štartu znova veliko.
0: Prijave za slovenski gozdarski trail so že odprte, organizatorji pa vabijo tako izkušene trail tekače kot rekreativce, ki si želijo aktivnega dne v objemu pohorskih gozdov. Štart in cilj bosta v športnem centru Rogla, kjer bo poskrbljeno tudi za spremljevalni program in druženje obiskovalcev.
2: Morje, sladoled, sonce.
3: In nova kuhinja.
2: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
3: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
2: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
4: Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa danes do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, zjutraj bo od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature, 18 je po večini krajev Koroške, tako tudi v Dravogradu na Ravnah in v Mežici, v Slovengradcu 17 stopinj.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo to jutro, če je drugače nič 41727727. Srečno polčaste na cesti, 5:30, Nina Pušlar je tole.

17 pred sedmo, dobro jutro z Koroškega radija. V zgodnjem jutru, preden gremo od doma, odprimo okna in vrata, naredimo prepih in spustimo v prostor svež hladen zrak. Upam, da ste se naspali, kar pa je v teh vročih dneh bolj izjema kot pravilo. In zakaj poleti slabše spimo? Ker je vroče. In čeprav si po sončnem dnevu želimo sproščenega nočnega počitka, pa nas pogosto pričakajo vroča spalnica, lepljive rjuhe in nemirno premetavanje. Zato pa zatemnite prostore čez dan, zjutraj in zvečer ustvarite prepih in čez dan pite redno, zvečer pa manjše požirke hladne vode, ne ledene. In še, kaj obleči po noči? Mogoče prav ničesar.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers, 11 minut pred sedmo je, dobro jutro Koroška, če boste spali brez zgoraj spodaj, potem se utegne tudi rodnost Korošcev povečati najbrž. Ni slabo, danes klic v našo porodnišnico pove, da imamo nove tri dečke. Na zdravje in na srečo, čestitamo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
10: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
13: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Elektrocelje, DD nadzorništva Vuzenica Ravne in Slovengradec poročajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Šempeter med 7 in 9 uro, Ludranski vrh, Ludranski vrh Jerek, MHE Ludranski vrh med 7.30 in 13 uro, Goriški vrh Očko, Mungus, Luč Ravnjak, Baldi, Trije križi, Goriški vrh Pečnik, Armel, Vičkunc med 7 in 13. Troblje naselje, Troblje Škov, Pameče vas, Pameče vrtec, Pameče med 10 in 13.30 in Tetje-Otiški vrh, nizkonapetostni izvod Jamnik med 8 in 11 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo. Dobro jutro, 7 minut še manjka do 7. Bryan Adams nadaljuje in potem Enrique Iglesias. Dolga sreda je pred nami, naj bo vse dobro.

0: Duel El Corazon, 7 je ura, dobro jutro, zano gremo naprej. Še prej pa, kaj je novega?
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović, danes predsednik državnega zbora v preteklosti, pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo za različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos. V italijanskem letovišču Riva del Garda pa so vso poletno sezono prepovedali igranje z žogo na najbolj priljubljenem delu plaže med Punta Lido in pristaniščem San Nicolo. Razlog so številne pritožbe kopalcev, ki so jih žoge pogosto zadele ali motile. Občina poudarja, da razume željo mladih po igri, a mora zagotoviti varno za vse, zlasti družine in starejše. Kdor si vseeno želi igre z žogo, lahko to počne na bližnjem območju Mira Lago, severne ob jezeru.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes se bo dan, se je dan začel precej oblačno, ampak popoldne se bo delno izjasnilo, tu in tam pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. V petek bo po večini jasno vreme, spet bo bolj vroče, v soboto sončno s kakšno popoldansko nevihto. Opozorilo velja povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Koroškem v sredinem jutru 18 stopinj.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo, če veste drugače vi, nič 41-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobre tri minute čez sedmo je, dobro jutro. O vplivu poletnih hitov v nadaljevanju, ko marsi katerega seveda tudi zavrtimo in še kaj novega v fuzbalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: weren't born to follow in Bon Jovi. 13 minut čez sedmo je. Dobro jutro.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Pa poglejmo, Španci so z novo zmago v Dallasu brez prejetega gola potrdili vlogo enih izmed glavnih favoritov za končni naslov svetovnega prvaka v nogometu, na drugi strani pa je Cristiano Ronaldo v solzah ostal brez največje reprezentančne lovorike. Egipt je še v 79. minuti vodil z 2-0 in Argentina je bila že na pol poti domov, a v 5 minutah je sledilo izenačenje v režiji Lea Messija, nato je v 92. minuti Enzo Fernandez zadel za 3-2 in preboj svetovnih prvakov v četrt finale. Na zadnji tekmi osmine finala med Švico in Kolumbijo v rednem delu in podaljšku ni bilo zadetkov. Švica se je uvrstila v četrt finale, veselila šele po izvajanju 11 metrovk. Naslednja ovira bo visoka, Švicari se bodo pomerili z Argentinci. Znani so torej vsi četrtfinalisti svetovnega prvenstva, no med različnimi skupinami športnih navijačev pa že dolgo kraljuje skladba Sweet Caroline, ki jo poje Neil Diamond, in s to nadaljujemo sredino jutro na Koroškem radiju.
2: I can't begin to know it.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: B40, I got you, babe. 3 minute dopo l'osme. Dobro jutro. Alan Walker in Faded v nadaljevanju. Še prej naravne, tam zaključek enega največjih projektov sončne energije v javnem sektorju. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delo strojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno sredino jutro, Katja Gole. Na Ravnah na Koroškem bo danes potekal zaključni dogodek projekta izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah, ki bodo letno proizvedle za kar 1700 gospodinjstev zelene energije. Podrobnosti Uroš Kotnik.
9: Občina Ravne na Koroškem bo danes kot vodilni partner gostila zaključni dogodek projekta izgradnje 87 sončnih elektrarn na javnih stavbah. Projekt, ki je povezal 25 občin in javnih zavodov po Sloveniji, predstavlja pomemben korak k večji energetski samooskrbi javnega sektorja. O današnjem dogodku župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen.
10: Tu gre za zaključni dogodek umestitve sončnih elektrarn, ki smo jih na Ravnah pridobili v kar veliki moči proizvodnje električne energije in sončne energije, 1,4 megavata moči imajo te elektrarne. Obenem smo na Ravnah bili nosilci dveh konzorcijev za celotno Slovenijo in bomo predstavili rezultate.
9: Skupno zgrajene sončne elektrarne z nazivno močjo več kot 6,3 megavata bodo letno proizvedle okoli 6,6 gigavatne ure zelene električne energije, kar ustreza povprečni porabi približno 1700 gospodinjstev. Več pa na naših valovih tudi v nadaljevanju dneva. Ne zamudite!
0: Danes Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam je, lahko tudi pride kakšna nevihta ali pa ploha. Temperature do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. Na petek bo po večini jasno, znova bolj vroče, v soboto še sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. 18 stopinj merimo po večini krajev na Koroškem, v Dravogradu 19, celo na Uršli gori danes 16 stopinj Celzija. In seveda opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost.

Mika, Zorjan in Jonatan, Luna, 9 minut čez pol osmo, dobro jutro. Ste opazili, da poleti vsako leto dobimo pesem, ki preprosto ne moramo uiti. Slišimo jo na radiju, na plaži, v avtu, na pikniku, skratka povsodno in kar naenkrat jo vsi pojmo, če tudi besedila v bistvu sploh ne znamo, pa kaj pol. To ni naključeno. Raziskave kažejo, da hitrejši ritmi in vesele melodije spodbujajo izločanje dopamina, hormona dobrega počutja. Poleti pa ima glasba še dodaten učinek, ker jo pogosto povežamo z dopustom, soncem, morjem, z brezskrbnimi trenutki se o poslušanju teh poletnih hitov v možgani hitro prebudijo lepi spomini. Zato nas lahko ena taka pesem v trenutku odpelje na lepše. Kater pa je vaš poletni hit, mogoče ga zarolamo prav v tem jutru. Mogoče tale, gremo z džinksi naprej.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60 do 70 odstotkov. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Slovenjegraško poletje 2026. Vabljeni samo še danes ob 21.15 v Atri Graščine Rotenturn na ogled letnega kina Ritem, oblika, barva, harmonija.
9: Vabljeni. Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti v organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje.

0: Goodbye, my love. Ura je 8, dobro jutro. Fine friends in almost lover, v nadaljevanju še prej kaj novega, vreme in ceste.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Padli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarska mesta in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora. Indonezija pa je zaostrila vizumska pravila, zato je vplivneže in ustvarjalce vsebin. Kdor s turističnim vizumom objavlja sponzorirane ali promocijske vsebine, ki krši pogoje in to velja tudi, če je nastanitev ali izdelek prejel zaston brez pravega plačila. Za nadzor skrbi posebna patrulja, ki obiskuje priljubljena območja in spremlja družbena omrežja. Samo v 3 tednih so pridržali 62 tujcev, kršiteljem grozijo globe in izgon. Kdor želi na Balijo zakonito ustvarjati vsebine, potrebuje poseben vizum.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes najprej oblačno, kot je zdaj, ampak popoldne naj bi se delno zjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha. Temperature pa danes od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo več oblačnosti, bo pa zjutraj od 11 do 17 in čez dan tako kot danes od 27 do 32 stopinj. V petek nas čaka po večini jasno vreme, spet bo bolj vroče, v soboto bo še sončno, popoldne pa prihajajo nevihte. Opozorilo velja, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature na Koroškem pa v sredinem jutru takole: Slovenj Gradec 18 stopinj, Mežica Ravne Dravograd 19, tudi na Uršli gori je kar toplo 16 stopinj.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah bolj kot ne mirno in tekoče, kolikor le gre, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 4 minute čez 8. Na kaj prisegate ob vročinskih valovih? Na odprto okno v avtu ali na klimatsko napravo? Nekaj novega povemo.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

16:08 je, dobro jutro. Vročina prihaja. Do 32 danes, v petek sploh najbrž še precej več. Na cesti pa nam ne sme biti prevroče, ker pol ne vozimo normalno. Eni prisegajo na odprta okna in menijo, da tako prihranijo gorivo, drugi pa brez pomisleka vključijo klimatsko napravo. Ampak raziskave kažejo, da je resnica nekje vmes. Ključna prelomnica naj bi bila hitrost 72 km na uro. Pod to mejo je vožnja z odprtimi okni praviloma bolj ekonomična izbira. Zrak, ki kroži skozi vozilo, pomaga ohlajati kabino, vpliv na porabo goriva pa ostaja razmeroma majhen. Kot piše portal Metropolitan, rezultati kažejo, da uporaba klimatske naprave lahko poveča porabo goriva za približno 10%. Na prvi pogled se to mogoče zdi veliko, ampak so odprta okna, recimo pri avtocestnih hitrostih, lahko še dražja izbira. Zaradi povečanega zračnega upora lahko poraba goriva naraste celo za okoli 20%. No, goriva pa se, kot vemo, dražijo. Spet so dražja vse do naslednjega torka. Kaj bo, povemo, ko bo. Kakorkoli se hladite, varno in čim bolj udobno vožnjo želimo.

0: nobena ninjavoli, sunčen dan, kar popoldan, menda bo. Ale Farben v nadaljevanju še prej dobro jutro, danes dežurni Matej Kotnik, kaj dobrega dan prinaša?
1: Špela, danes bo hudičevo. Brez pretiravanja. Začeli bomo s hudičem, zvečer pa bomo z njim tudi končali. Prihaja namreč nov podcast Koroškega radija, v katerem Anja Markovič tokrat gosti uradnega izganjalca hudiča Mariborske nadškofije.
0: Zanimivo, res, mislim, kome čakam.
1: Pojasnil bo, kako poteka obred izganjanja hudiča iz človeka, pa tudi, kaj lahko človek sam stori, da se zoprstavi zlu. O tem zagotovo veliko ve, saj že 26 let deluje na tem področju, ki še vedno bori domišljijo ljudi. Da ima hudič prste vmes tudi pri združevanju različnih krščanskih cerkva, pa meni Dejan Vodovnik. V svojem komentarju pojasnjuje, zakaj v katoliški cerkvi ne cvetijo le rožice in zakaj tudi trnja kar nikoli ne zmanjka. Pravijo špela, da se hudič skriva v podrobnostih. Verjamemo, da smo tudi mi prispevali k temu, da so odgovorni očistili Ivarčko jezero in da smo pomagali preprečiti neprijetno prašenje na gradbišču tretje razvojne vsi, ker je pri hudiču, oprosti špela temu izrazu, še kako pomembno, o čem poročamo in tudi o čem ne molčimo. In ko to počnemo, si tudi mi sami kdaj nadanemo rožičke.
0: Zdaj, če bi štela, kolikrat si rekla besedo na H. Dobro delo želim na H.
1: Hvala.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, danes bom z vami Mateja Kotnik. Kaj je res in kaj ni res o razkolu v krščanski cerkvi? Komentar Dejana Vodovnika.
10: Kar je res, je res. Tudi v katoliški cerkvi ne cvetijo le rožice. Da je tako, je pokazal nedavni spor med Vatikanom in uporniško skupino ultrakonzervativnih katoličanov z imenom Bratovščina svetega Pija X. Slednji so namreč, kot je dejal papež Leon XIV, storili težak greh, saj so pretrgali Kristusovo suknjo brez šiva in tako v katoliško cerkev znova prinesli razkol. V Sloveniji, danes in tukaj, se v katoliški cerkvi bolj malo govori, no vse zadnje se ne gre zameriti komorkoli. Še posebej v domačem okolju, a ne? A za štirimi zidovi, daleč od prižnic in oltarja, je mogoče slišati marsikaj. Tokratni dogodek ultrakonzervativnih katoličanov v glavni vlogi na jugozahodu Švice in posvetitev dveh škofov iz Francije, enega iz Združenih držav Amerike in enega iz Švice, posvetite se je udeležilo več kot 1000 vernikov, pa je govorice o razkoljih izvrgal na plano in vnovič pokazal, da tudi trnja ne manjka v idilični katoliški cerkvi. Razdeljena krščanska cerkev je širšemu krogu ljudi poznana v treh velikih vejah – katolištvo, pravoslavje in protestantizem. Manj znano pa je, da obstaja na svetu okrog 34 tisoč krščanskih ločin, ki so v glavnem nastale po obdobju reformacije.

0: se praktično nadaljuje iz dneva v dan. Mimo grede, v Sloveniji je 54 registriranih verskih skupnosti, od tega 24 takšnih, ki se imajo za krščanske. Da nekaj v povezanosti očitno res ne štima, že nekaj desetletij kaže tudi nenehna glasna prizadevanja, da bi cerkev končno uresničila to, kar je pri zadnji večeri naročil Jezus Kristus apostolom, da bi bili vsi eno. Celo molitvene osmine za edinost kristijanov so pripravili. Pa nič. Rožice še kar cveto, trnja pa tudi ne zmanjka. Papež zaradi vsega ni dobre volje. Njegovim vrtnarjem pa nikakor ne uspeva odstraniti razraščajočega se trnja. In jim še dolgo ne bo. In kot je včasih slišati iz ust kakega slovenskega duhovnika, združevanje različnih krščanskih cerkev v duhu Kristusovih besed apostolom ne uspeva zgolj zato, ker ima prste vmes rdeč hudič.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa do 32 stopinj. Jutri sprva precej jasno, čez dan nekaj oblačnosti, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan pa tako kot danes od 27 do 32. V petek bo jasno in bolj vroče, v soboto sončno s popoldanskimi nevihtami. Povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature na Koroškem, Mežica 20 stopinj, Sloven Gradec 18, Ravne 19, Dravograd 21, na Uršli 16.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Pravite, da je radar v Podgorju, če še kje 041 727 727.

Mister, mister in Broken Wings, 19 pred 9 je dobro jutro Koroška. Kaj je novega na dirki po Franciji, se kolesari ne borijo le drug z drugim, ampak tudi z vročino, z izjemno zahtevnimi vremenskimi razmerami. V četrti etapi so namreč temperature segale tik pod 40 stopinj Celzija, zato so bili osvežitev ledeni štumfi, hladni bidoni in vsaka senca, ki so jo, na katero so naleteli, vredni skoraj toliko kot pomoč moštvenih kolegov. No, Tadej Pogačar pa je osvežitev s pomočjo svoje ekipe našel kar v mini bazenu v kombiju, v katerega se je potopil kar s čelado vred. Znajdi se, so rekli že, ko smo bili majhni. No, in zdaj, če ste se ali pa se učimo, znajte se. Še tenis v polfinale Grand Slema v Wimbledonu se je po maratonskih 5 urah in 15 minutah četrtfinala uvrstil tudi legendarni srbski tenisač Novak Djokovic. Sedmo postavljeni Srb je v 5 nizih ugnal 3. nosilca Kanačana. Čestitke, šibamo dalje. Zmagovalno, kako drugače?

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koruškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč, ali kaj depresija, ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v medijih kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio. Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

pap po mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati.

0: Tom Jones je zaljubljen. Mogoče tudi vi. 9 je ura, dobro jutro, Madonna pelje mašino naprej. Še prej pa, kaj novega?
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. V javnosti je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal. Od včeraj pa morajo vsi novi avtomobili in kombiji registrirani v Evropski uniji imeti sistem, ki z infrardečo kamero spremlja ali voznik gleda na cesto. Če pogled predolgo uide stran, sistem opozori s piskom, lučko ali vibracijo. Izklopiti ga ni mogoče trajno, ob vsakem zagonu se znova vklopi. Cilj je manj nesreč zaradi nepazljivosti, ki po ocenah prispeva k precejšnjemu deležu prometnih nesreč. Ostaja pa odprto vprašanje, kaj se dogaja s podatki, ki jih kamera zbira.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes najprej oblačno, kot je zdajle, popoldne pa se bo delno zjasnilo, kakšno ploho lahko pričakujemo, temperature pa do 32 stopinj Celzija. Jutri najprej jasnina, čez dan oblačno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan do 32 stopinj. No, petek pred nami bo po večini jasen in bolj vroč, v soboto bo sončno s popoldanskimi nevihtami. Opozorilo velja, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zdaj pa še temperature. Mežica 21 stopinj. Sloven Gradec 18, Ravne 20, Dravograd 22, na Uršli prijetnih 16.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Na zadnji radar v Podgorju, če še kje, 041-727-727. Srečno.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Jutro, 4 minute čez 9 je. Kateri je po novem najbolj stresen poklic? Še vedno zdravnik, policist in tako naprej? O drugem govorimo. Kmalu več.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Hvala, da nas obveščate na 0417277277. Skozi Prevalje delavci rišajo črte na cestišču, previdno tudi slalomerat je treba.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Danes je pa zelena grahova juha, masleni piščanec z rižem, pa mesni burek z jogurtom. Kaj boste izbrali? Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo, solatni krožnik s tuno, azijska piščančja, vitaminska bovla.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: Nadevana svinska rebrca, krompir in zeljna solata, pa piščančji paprikaš s testeninami, zelenjavna mineštra sladico, vsak dan pa na voljo Dunajc prilogo solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Svinski zrezek v lovski omaki s širokimi rezanci in solata danes. Poleg tega pa vedno na žlico vampi, pasul in golaž za vegane in mesojece.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Pa Rešerju pa danes tortilje s piščancem in pa solatni krožnik s tuno. Karkoli izberete, pa če je to sendvič ali pa jogurt, naj vam tekne.

0: Avicii prihaja in Levels, minuta pred pol deseto je. Še prej pa na likovno področje. Laura Kumprej, hči akademskega slikarja Benjamina Kumpreja, je postavila na ogled velike formate svojih slik, nekaj celo iz še nezaključenega cikla.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Grošljevi galeriji na Prevaljah svoje 20-letno delo predstavlja akademska slikarka Laura Kumprej. Na včerajšnjem odprtju razstave je bila tudi Ajda Prislan.
11: Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Kumprej.
12: Visoka, ko se pravi iz povedi kultura Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem in zadnja poved v tem intervjuju je kultura Visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ima to zelo globok pomen. In se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporabi.
11: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Kumprej. Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Slednje so tri iz še nezaključenega cikla.
12: Spremembe so predvsem v detajlih, so bolj poudarjeni, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite. Svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mirnejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so mi te detajli zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike. Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barov rajši uporabljamo večje formate, ker pride bolj do izraza, ne, vsi ti kontrasti. In pa, da dejansko, ko obstojiš pred sliko, te potegne in te obda.
11: Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčki mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja,

0: naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Kumpre zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
2: Danes prva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha. Temperature pa od 27 do 32 stopinj, podobno vreme nas čaka tudi jutri, sprva precej jasno, čez dan oblačno, od 11 do 17 jutraj in od 27 do 32 čez dan. V petek bo jasno in vroče, v soboto sončno s popoldanskimi nevihtami, velja pa opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, poglejmo temperature, ravne 20 stopinj. Slovenj Gradec 19, Mežica 21, Dravograd 22, na Uršli 16 stopin Celzija.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
2: Skozi Prevalje delavci danes rišajo črte na cestišču, previdno, tudi slalomirati je treba. Sicer pa nas še naprej obveščajte na 041-727-727. Pet čez pol deseto, tole je Avicii in Levels.

Maybe. 16 minut še manjka do 10. Dobro jutro. Kje smo vas ujeli v službi? Je stresno? Mogoče za vas ne najbolj. Ker ko pomislimo na najbolj stresne poklice, večina ljudi najprej pomisli, ok, jaz, pol pa zdravniki, pa gasilci, policisti, piloti in tako naprej. Ampak raziskava, ki je spremljala več kot 136 tisoč ljudi, 18 let, je pokazala nekaj precej nepričakovanega. Na vrhu lestvice najbolj stresnih poklicev so se znašli natakarji. To niste vi, pa vseeno mislite, da ste, da je vaš najbolj stresen. Ja, zakaj natakarji? Ker njihovo delo pomeni neprestano usklajevanje z ljudmi, hitenje, fizični napor, delo ob večerih, praznikih, vikendih, pogosto pa tudi občutek, da njihov trud ni dovolj cenjen. Zato naslednjič, ko bomo sedli na kavo ali pa kosilo, dajmo se natakarjem nasmehniti in povejmo jim kako prijazno besedo. Dajmo imeti prijazen odnos do ljudi okoli sebe, tako bojo tudi oni do nas bolj prijazni, pa čim manj stresa želim.

0: Budi današnje popodne bo pistro i razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje pa vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija. Skozi ves teden potekajo različne športne aktivnosti v organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend, prisrčno vabljeni v Podgorje. Še 5 minut manjka do 10.

razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: hitom iz leta 99 nadaljujemo. Brian Adams je tole in Cloud Number 9. Ostanite z nami, 10 je ura.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112. V krajinskem parku Zgornja Idrica pa so našli izjemno redek fosil zob morskega plazilca Plakodonta, star okoli 235 milijonov let. Odkril ga je strokovni sodelovec parka na enem od sprehodov, potrditev pa je prišla z Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca. Zob je nenavadno velik in dobro ohranjen, morda največji doslej najden iz tega obdobja. Fosil bo pomembno prispeval k razumevanju o teh davno izumrlih morskih živali, prihodnje pa bo razstavljen tudi v Geoparku Idrija.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Od 20 stopinj pa do 23 stopinj merimo na Koroškem, se pa bo popoldne delno zjasnilo in pričakujemo danes tudi do 32 stopinj Celzija. Jutri bomo začeli jasno, čez dan pa bolj oblačno, od 11 do 17 bo zjutraj in čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek bo bolj jasno in bolj vroče, v soboto sončno s kakšno popoldansko nevihto. In opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, če pa so, nam to povejte na 041-727-727. Srečno!
1: Poletje. Bilo Šavc.
0: Dobar dan, 4 minute čez 10. Čeprav je prvi letošnji vročinski val že za nami, pa se temperature zraka kljub temu bližajo poletnim viškom. Tudi o tem in ne preslišite povabila k skupnim počitnicam na Braču letos jeseni. Poletna reportaža sledi po 11.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Tako ne bo in mi 12 minut čez deseto. Na 15 merilnih postajah Agencije za okolje se po noči in danes zjutraj temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija. No, na Koroškem je bilo malo lepše. Prvi vročinski val smo leto že zgurali, kaj pa naprej? Prave poletne temperature seveda šele prihajajo, pravijo, saj smo juli šele začeli, 8. je danes. Po toplem jutru pa nas danes čaka menda tudi vroč dan, čeprav je za zdaj kar znova. Nosno oblaki imajo in opravljajo svojo funkcijo. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 32 stopinj, ni izključena kakšna ploha ali nevihta, sicer pa na Koroškem radiju nadaljujemo poletno tudi v glasbi Sara Perketija, v nadaljevanju Aerosmith, Luis Fonsi in Genesis. Ostanite z nami.

0: Tu je Radio Radio. Koruški Radio.
1: Aj.

0: sito.
1: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Can Dance in Genesis, eden od poletnih hitov, vedno dober. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Celovec, v tamkajšnjo gimnazijo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
6: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na slovenski gimnaziji v Celovcu danes poteka zanimiva športna prireditev. Marko Lojpneger, Slovenska športna zveza Celovec.
13: Ja, danes smo tle priredili že drugo mini olimpijado v sklopu športnega dneva na slovenski gimnaziji v Celovcu. To v zelo, zelo dobrem sodelovanju med regijskimi pisarnami OKS, ZSŠ, Slovengradec in Celovec. In mislim, da je to bistvo tega športnega čezmejnega delovanja, da se družimo, da se dobimo, da se med sabo spoznamo na te strani meje in na uni.
12: Športna zveza Slovengradec kot regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije že vrsto let uspešno sodeluje Slovensko športno zvezo v Celovcu. Rok Konečnik.
14: Se skupaj gradimo mostove med Slovenijo in avstrijsko Koroško ter krepimo slovenski šport na obeh straneh meje. To sodelovanje poteka preko številnih skupnih projektov, kot je na primer današnja mini olimpijada v slovenski gimnaziji v Celovcu. Zdaj, to sodelovanje z našimi kolegi iz Slovenske športne zveze za nas pač izjemnega pomena, ker krepimo slovensko identiteto preko športa in mladim ponujamo možnost, ki presegajo državne meje. Takšna čezmejna partnerstva dokazujejo, da šport združuje, presega ovire in ustvarja trajne vezi med skupnostmi.
12: Marijan Velik, predsednik Slovenske športne zveze v Celovcu.
15: S tem, da smo sedaj tudi mi del te olimpijske družine, s tem, da smo imamo že drugo leto tudi uradno regijsko pisarno OKS tu pri nas na Koroškem, je seveda ta prireditev dejansko nekaj posebnega. Nekaj posebnega za nas je tudi sodelovanje z našimi šolami, predvsem s to ustanovo Slovensko gimnazijo, kajti to so ali potencialni mladi športnice, športniki ali pa že tisti, ki so sodelovali na teh zasrečanih zamejskih športnic in športnikov, katero imamo vsako leto v Sloveniji in pa seveda tudi to srečanje mladih na kopah, to zimsko srečanje mladih športnic in športnikov, ki bo v prihodnem letu tudi potekalo že drugič.
12: Na mini olimpijadi se je 450 otrok pomerilo v različnih disciplinah na način, kot da bi sodelovali na čisto pravih olimpijskih igrah. Pa še to, otroci vsi govorijo slovensko in zanje se v primerjavi z našimi učenci poletne šolske počitnice šele začenjajo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Vreme popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri sprva precej jasno, čez dan več oblačnosti, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pričakujemo nevihte. In opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature na Uršli. Stedi 16, kot bi rekli, Mežica 22, Slovenj Gradec 19, Ravne 21, Dravograd 24.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Gremo na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Carrie in Europe. 14 minut pred 11 je ura. Ja, začeli so se dopusti, mnogo Korošcev pobegne na jug, kljub vedno večji vročini in ja, roko na srce, morje je nekaj posebnega, pa tudi vročina, škržati in tako dalje. No, ne pozabimo, Koroški radio in turistična agencija Relax tudi letos peljeta Korošce na skupne počitnice. Na Brač gremo letos septembra, kam točno, kdaj točno in kaj vse pripravljamo, pa ujamete v reportaži po 11. uri z Ireno Fasvalt.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, zavestno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
3: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko takih, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skup nagrabiti, čim bolj uživati, ne. Ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil. Ne.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
10: Merkur. Ker je lahko še boljše.
11: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. Govorimo torej samo o soboti. V času popolne zapore bo voza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika vodem po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. Televizija CNN pa je razkrila, da so višji ameriški vojaški poveljniki prvi dan vojne z Iranom zavestno prezrli opozorila, da so podatki o ciljih zastareli in odobrili napade, med njimi tudi na osnovno šolo v mestu Minab. V napadu je takrat umrlo skoraj 200 otrok in učiteljev, kar je eden najhujših primerov civilnih žrtev v sodobni ameriški vojaški zgodovini. Poveljniki naj bi opozorila prezrli zaradi hitenja s pripravo ciljev, no Bela hiša pravi, da preiskava še traja. Pa nazaj domov, v Štajersko prestolnico, ki se po novem ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
0: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
6: Popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno čez dan, nekaj oblačnosti, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Temperature na Koroškem 24 v Mežici, 20 v Slovengradcu, 22 na Ravnah in v Dravogradu 24 stopinj, no povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.
8: Poletje. Spilo Šavc.
6: Dober dan, 3 minute čez 11 je. Gremo na Brač v nadaljevanju, pa vi kam potujete? Ostanite na pravi frekvenci, jaz vam prvošim lep dan.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Poletna reportaža na Koroškem radiju.
2: Lepo pozdravljeni v današnji reportaži na valovih Koroškega radija. Z vami sem Irena Fasvalt, vaša spremljevalka na nepozabnih počitnicah s Koroškim radijem in relaks turizmom. Letos se nam od 12. do 19. septembra obetajo krasne počitnice na otoku Braču, v Supetarju in tamkajšnjem Waterman Supetrus Resorju s 4 zvezdicami, ki pa za naše poslušalce ni nova lokacija, saj smo tam že bili na počitnicah. Pa vendar se vsako leto v tem resorju marsikaj spreminja, vedno najdemo kaj novega, stalnica pa je 7 dni all inclusive razvajanje, odlična družba, plesna glasba s koroškim kvintetom vsak večer ter animacije z ekipo Relaksa in Koroškega radija. Leto se nam obeta tudi zabava s piknikom na plaži in peno, tako da bomo vsi doživeli nekaj novega. Se še niste odločili, da odpotujete z nami na najbolj nore in nepozabne počitnice? Potem vas sedaj povabimo in povemo, da polnimo zadnja mesta na avtobusih, ki nas bodo popeljali na Brač. Ta vabi svojo lepoto, lepo naravo in čistim morjem, ki nam vselej napolni baterije in nam doda malo vitalnosti za življenje. Naših skupnih počitnic pa se vsakič radi spominjamo. Z našimi sogovorniki vas v naslednjih minutah popeljem v Waterman Supetrus Resort na Braču in vas vabim k poslušanju.

0: Gospod Amir, dober dan in vesela sem, da se spet srečava v tem prelepem resorju Waterman Supetrus resor. Čudovito vreme, prekrasno je. Povejte malo, kakšno je zdaj to stanje pri vas.
1: Dobar dan vama sa prekrasnog otoka Brača i dobar dan.
2: Dobar dan iz prekrasnega otoka Brača in dobar dan vsem poslušalcem Koroškega radija in vse Slovenije. Slovenci niso le gostje, so naši dragi prijatelji. Tukaj je veliko Slovencev in potem Skandinavcev, Angležev, Nemcev. Waterman Supetrus Resort je tradicionalna slovenska turistična destinacija že veliko let z relaksovo agencijo. Mi smo vroča točka slovenskega tržišča v Dalmaciji, najmočnejši hotelski resort v Dalmaciji, a to ne brez razloga. Imamo široko ponudbo in več naših dragih slovenskih gostov je že bivalo tukaj in vedo, o čem govorim. Tisti, ki doslej pri nas še niso bili, pa naj pridejo in se sami prepričajo. Naš rezort v Supetarju na otoku Braču ponuja veliko storitev all-inclusive ponudbe, različne športe in to tik ob plaži. Ponujamo za vsakogar nekaj, od skupin, parov, za otroke in posebej za skupine, kot je vaša radijska, tako da je za vsakogar nekaj ves dan in tudi zvečer.
1: Tako da za svakog bude po nešto, tijekom cijelog dana, a i na večer.
0: Naši gostje so že tudi bili večkrat tukaj pri vas. Vedno znova si želijo sem nazaj. Je to pogosto, da se gostje radi vračajo v ta resor?
1: Ako se ne varam, sad će to biti četvrti ili čak možda i pet.
2: Če se ne motim, bo to že četrtič ali petič. Ampak gotovo že četrtič prihajajo znova k nam, zagotovo to nekaj pomeni. Vedno naredimo nekaj novega, ne smemo biti dolgočasni, lahko je zelo dober hotel, ampak če ne ponudimo vsako leto kaj novega v naši ponudbi, postanemo za goste dolgočasni. Zato mi vedno vlagamo v našo ponudbo, poskušamo izboljšati kvaliteto in zadovoljiti veliko gostov, kar ni lahko, da se ti znova vrnejo. Mi s tem vlagamo v prihodnost. Konec koncev je največja nagrada vrnitev skupine Koroškega radija, saj me že veliko gostov pozdravlja, imensko poznajo naše receptorje, natakarje in ti gosti ne gredo kar v neki hotel, ampak pravijo, grem se spočit, tako kot da grem domov.
1: Nego idem se odmorit, kao da idem doma.
0: Pa na malce samo predstavite za vse tiste, ki tega rezorta še ne poznajo pri vas Supetar, Waterman Resort, kakšno kapaciteto ima, koliko imate hotelov, kakšne so nastanitve in pa seveda vse, kar temu pripada.
1: Ime firme je Supetrus Hoteli, ono mi zovemo Waterman Hotels.
2: Naziv podjetja je Supetrus Hoteli, mi ga imenujemo Waterman Hoteli in Resort. Konkretno, mi se sedaj nahajamo na največjem hotelskem turističnem naselju s petimi hoteli, ki jih imamo na Braču. Največji in najbolj prepoznaven je Waterman Supetrus Resort, ki razpolaga 650 sobami v treh hotelih, ki so tukaj eden zraven drugega. Imamo še hotele v Milni na Braču, Gala Hotel Milna, Adults hotele, ki so samo za odrasle, imamo kamp z mobilnimi hiškami Waterman Beach Village, ki je v Supetarju. Waterman Supetrus Resort je naš glavni flex skip resort all inclusive, ki je namenjen skupinam, ki se želijo zabavati, kot je vaša. Ponuja celodnevne in večerne animacije, živo glasbo, športnimi dejavnostmi na plaži in le 5 minut peš do centra mesta Supetar. Ena od najpomembnejših prednosti Waterman Resorta Supetar je, da lahko greste peš od tu do trajekta, skrajšo vožnjo 50 minut do Splita in tam ste peš hitro na splitski tržnici in ob Dioklecijanovi palači. To omogoča naš resort gostom, da lahko gredo peš na izlet in to v enem dnevu oziroma popoldnevu.
1: In v jednom danu ili jednom popoldnevu.
0: V septembru, ko prihajamo, nas vse to čaka, ne, o čemer ste govorili.
1: Plus lepo vrijeme, na to ne možemo posebno utjecati, ali vidit ćemo, dolazite baš u pravo vrijeme.
2: In še lepo vreme, na to sicer nimamo vpliva, bomo videli. Prihajate pravi čas, ko se začenja šola, kar pomeni, da bo le nekaj gostov manj in boste prevzeli vso kontrolo nad naseljem in uživali na plaži. Kot se to počne v sodelovanju z relaksom, jutranja telovadba na plaži, zajtrk ob morju, kjer vidite Split in gorovje Biokovo, ste v senci, morje je mirno, fenomenalno. Ali pa izberete kopanje bolj zvečer ob sončnem zahodu, prav tako fenomenalno. Želim, da pridejo povratniki in tudi, da pridejo novi gostje. To še ni konec, prihajajo 2027-2028, zagotovo se boste še vrnili.
1: 8 in tako dalje, tako dalje. sigurno ćete se vratiti.
0: Glede na to, da se vedno znova vračamo k vam, se zahvaljujemo za vse to, kar lahko pri vas koristimo, za vso gostoljubje, prijaznost in kar imamo tukaj le v tem resorju na otoku Braču. Povabiva vse, a ne, da še se odločijo, je še čas, da pokličejo na relaks in se odločijo za te čudovite počitnice.
1: Znači, ili sad, ili nikad. Vidimo se v septembru, pozdrav svima v Sloveniji. Hvala vama.

0: čaje pisma nego lik.
1: Poletna reportaža na Koroškem radiju.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Poletna reportaža na Koroškem radiju.

0: Ostajamo na otoku Braču. Potem, ko ste slišali direktorja podjetja Supetrus Hoteli Damirja Vidoševiča, ki nam je podrobneje predstavil Waterman Supetrus Resort, kjer bomo letos preživeli naše nove nepozabne počitnice, pa tokrat dajemo mikrofon še Dazenu Šlendru, ki je menedžer v tem resorju in skrbi za vso logistiko. Dobar dan, gospod Dazen. Leta in leta že sodelujete z Relax Turizmom. Kaj lahko rečete o tem sodelovanju?
1: Kao uvijek, sretni smo i ponosni šta ugošćujemo.
2: Kot vedno smo srečni in ponosni, ko gostimo vaše goste in na vse, kar počnemo tukaj s podjetjem Relax. Največji rezultat je, ko se gostje vedno znova in znova vračajo, kot je tudi z vašo skupino Koroškega radija. Gostje so pri nas zadovoljni, zanje vse organiziramo, vse skupine imajo zvečer svojo glasbo, tudi drugi naši gostje, ki so prišli neodvisno od Relaxa. Relax pa dobro poskrbi za svoje goste z Rexi klubom in animacijami, tako da so vsi zadovoljni, tudi starši in otroci, saj to ni le za starejše oziroma upokojence, zanje se ukvarjamo z drugimi stvarmi.
1: Umirovljenike imamo druge stvarnice, zabavljajo se drugim stvarima.
0: Vidim, da je resort že zdaj poln in to deluje vse kot en velik stroj, ampak ljudje se pa porazgubijo, ker je to velik resort. Kaj pravzaprav lahko gost vse pričakuje pri vas?
1: Ovo je jedan mali grad, ovo je jedan od največjih površin,
2: To je majhno mesto, ena od največjih površin resorta oziroma turistično naselje v Dalmaciji. Imamo več kot 5 restauracij za naše goste, tenis igrišča, pedel terene, tudi za odbojko. Tukaj so kilometri plaže okoli vseh naših hotelov za vse goste, animacije. Imamo 5 odrov, kjer se odvijajo glasba in animacijski programi. Skratka vse to, da naš gost ostane v resortu in da dobi to, kar pričakuje, zaradi česar je prišel.
1: Dobi upravo ono, što je očekuje i pošto je došao.
0: Vedno se tudi kaj novega zgodi, a ne? Vsako leto poskrbite za novosti.
1: Da, svaku godinu nastojimo napraviti nešto novo.
2: Ja, vsako leto dodamo kaj novega. Sedaj imamo v načrtu še nov bazen, vedno kaj širimo in dodajamo, vedno dvigujemo nivo ponudbe za naše goste za prihodnje sezone.
1: Levelu i upravo to, pružiti što više gostima.
0: Tukaj sva sedaj v forumu, to je v veliki stavbi, ki nudi gostom pravzaprav od zabav do sestankov, do konferenc in podobno. To je pomemben objekt za ta resort, tudi za nas bo zelo pomemben, za goste Koroškega radija, ker bomo tukaj pravzaprav se lahko družili, zabavali in ne bomo motili nikogar, ne?
1: Waterman Forum je naša kongresna sala ali zgrada, stand-alone zgrada, v kojem...
2: Waterman Forum je naša kongresna zgradba, v njej ni namestitev, stoji v centru naselja. V forumu se odvijajo kongresi, konference in različni informativni sestanki. V njem so vsakodnevne aktivnosti za vse goste, ne le relaksove. Ko pridajo večje skupine, uporabljajo veliko dvorano s 430 kvadratnimi metri. Tukaj izvajajo glasbene zabave, imamo odprti bar, kakor se pač dogovorimo, imamo velika projekcijska platna, reklamne panoje tudi od Relaxa, celotno audio in video opremo z lučmi na odru, tako da vse to izgleda kot pravi veliki koncert.
1: Tako da to izgleda kot pravi veliki koncert.
0: Hvala lepa, da ste si vzeli čas za ta pogovor in veselimo se seveda naših poslušalcev, da bodo znova lahko uživali v Waterman Resortu v Supetrusu. Hvala lepa in nasvidenje spet kmalu.
1: Hvala vama i nadam se da se vidimo.

0: Živjo, Luka.
1: Pozdravljena.
0: Luka Gošek, animator Relaxa in seveda Koroškega radija. Mi skupaj preživljamo počitnice vsako leto, tokrat pa se nekoliko druživa na Braču v Supetarju, Waterman Resort, kjer pravzaprav bomo mi počitnikovali v septembru. Povej, Luka, kaj tebi Brač pomeni in pa kaj čaka vse naše poslušalce tukaj, čeprav smo že nekajkrat bili, pa vendar se nekatere stvari spreminjajo.
1: Ja, tale del Dalmacije je res poseben, mi zelo blizu pri srcu, tele otočki, dalmacijski. Vreme je tukaj vedno super, odlično se imamo, tako kot vsako leto z Relax animatorji. Ne manjka zabave, ne manjka žura, ne manjka igr. Imamo tudi zelo veliko priložnosti za izlete, med drugimi na Bol, na eno izmed najlepših plaž na svetu, na Vidovo goro, da malo dobimo tak lep razgled in še pa še se najde razstvari.
0: Tudi animatorji res radi na Brač, sem Supetar, je res lepo mesto.
1: Ja, res. Zbere se veselimo, ko dobimo priložnost, da prijemo tukaj Supetar. Hotelsko naselje je res odlično, veliko imajo za ponuditi, od raznih all-inclusive barov, prigrizkov, hrana je odlična, imajo tudi tematske dneve, mesto je čist blizu, se lahko vsak dan sprehodimo na kakšno kavico, gremo pogledati malo znamenitosti. Res, za vsakega se najde nekaj, pa tudi plaže so zelo odlične.
0: Luka, se vidimo septembra, 12. septembra, tukaj le.
1: Ja, načrtujemo, da ja, tako da res se kar veselim, da bomo.
0: No, bomo kar sporočili Relaxu, ne, da Luko želimo imeti seboj.
1: Zmenjeno.
0: Klaudija Herzog, prisrčno dobrodošla. Z moje strani eno veliko veselje, da se vidimo po dolgem času, čeprav te morda naši počitnikari iz Koroškega radija ne poznajo. Si kdaj razmišljala, da bi odpotovala z nami na počitnice?
2: Ja, najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Ja, nikako nismo prišli skupaj, vedno sem jaz bila na drugi destinaciji z drugimi gosti in vedno sem rekla, čakaj malo, glede na to, da že imam 10 let pri Relaxu, ne, pa edini Koroški radio še ni bil pod mojo taktirko, bi lahko rekli na nek način. Tako da ja, sem si tudi malo zaželela, da bi šla z vami, ker Luka in vsi ostali animatorji, ki pač hodijo z vami, ne, vedno potrdijo, Korošci so pa super, ne. In sem rekla, veš kaj, potem pa jaz bi tudi mogoče lahko šla zraven kdaj, ne. Tako da ja, bi si želela, seveda.
0: Si Štajerka, ne, ker to slišimo po naglasu. Kako bi lahko Štajerka zabavala Korošce?
2: No, zdaj tisti, ki počitnice preživljajo z menoj, vedo pač kako in kaj, tako da ponavadi vedno pač vedno rečejo, s Klaudijo bi vedno radi šli, tako da jaz, ne da se sama pohvalim, ampak pravijo, da imam eno tako posebno energijo in res delam to vse z ljubeznijo, ne. Tako da tudi Luka in vsi, ki smo že dal časa v Relaxu, nekako se vidi, da pač to delo res moramo, mislim, nekako opravljati z ljubeznijo, ker da deljaš, jaz vedno rečem samo za denar, pač to ne gre, ne. In mi smo res predani tako gostom, kot kamorkoli pridemo, sploh destinacija Brač. Jaz bom rekla, meni je Brač eden izmed najlepših otokov. Jaz sem tukaj dobesedno doma.

0: poznam skoraj vsak kamen in zelo rada delam tu izlete. Tako da ja, se veselimo, no, če bomo skupaj, da vas popeljem tudi mogoče na kakšne druge izlete, ne na tiste klasične, ki jih pač poznamo, recimo Vidova gora, pa bolj, tako kot je Luka že omenil, pa mogoče Pučišče in tako naprej, ampak mogoče še kaj drugega, ne, ker različno starost gostov, ne.
1: Pa tudi to je dejstvo, da vendarle odhajamo na Brač že četrtič. Imamo mi počitnikarje, ki recimo že vsa leta, že 20 let, preživljajo počitnice z nami. Jaz si vedno želim nekaj novih gostov, oziroma razmišljamo o menjavi generacije, ne, ker nekateri so se z nami vred tudi že postarali, a ne? Pa glede na to, da bo letos piknik na plaži, pa pena party, česar pravzaprav mi nismo še vajeni, da bi morda Klaudija bila z nami. No, ja. Da ji povabi tiste, ki še razmišljajo, ki še z nami nikoli niso bili.
0: Letos imamo novost, se pravi beach party in pena party. Kar nekateri starejši rečejo, joj, to pa ni za nas, ne, to je samo za mladino. Ampak zelo se motite, v glavnem, mi ko to naredimo, res postanejo naši obiskovalci oziroma gosti kot majhni otroci in se prepustimo tisti zabavi in peni in potem si rečejo, joj, to moramo ponoviti, ne, skratka, pač jim je res všeč. Relaxo res skrbimo za to, da se ne ponavljamo veliko in tudi izleti.
1: Se zelo veselimo in Luka in Klaudija upajmo, da letos počitnice preživimo skupaj.
2: Čau,
3: lepo se vidimo.

0: Če ste bili na naših radijskih valovih z nami na otoku Braču, potem ste bogatejši za vse informacije, kar nam bodo v Waterman Supetrus Resortu nudili na naših skupnih počitnicah, kamor odhajamo 12. septembra. Nikakor jih ne velja izpustiti, saj veste ali pa ste vsaj že slišali v letih nazaj, kako lušno se imamo in kako vselej odhajamo domov z novimi doživetji in prelepimi spomini. Naj jih bo tudi letos veliko s koroškim radijem in relaksom, zato se odločite in odpotujte z nami. Nekaj zadnjih mest je še na voljo, ki čakajo, da jih rezervirate in pokličete poslovalnice relaksa, kjer vas prijazno čakajo. Mi pa se veselimo skupaj z vami, saj odhajamo novim, nepozabnim počitnicam naproti. Pozdrav do snidenja na Braču, vam kličem Irina Fasvalt.
1: Poletna reportaža na Koroškem radiju.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite
10: 051-647-541.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Midva so bili Tole in Ko bil sem še mali pizdun. Dobar dan, voščim v družbi Koroškega radija ste. Hi, pa prihaja v nadaljevanju, ura je 12.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Spor med ZDA in Iranom se je znova nevarno zaostril. Združene države so ponoči izvedle obsežne napade na vojaške cilje v Iranu, potem ko je Teheran po navedbah Washingtona napadel tovorne ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z raketnimi in dronskimi napadi na ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. O žrtvah za zdaj ne poročajo. Razmere na Bližnjem vzhodu tako ostajajo zelo napete, zveza NATO pa ameriški odziv ocenjuje kot nujen. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112. Nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ja, neko muhasto oblačno vreme imamo danes, bo se pa v tem popoldnevu delno zjasnilo, tu in tam še vedno ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan od 27 do 32. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V Mežici imamo 26 stopinj, v Slovengradu 21, na Ravnah 23, v Dravogradu pa 25.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727, pa srečno in predvsem varno na cesti.
7: Poletno popovdne z Evo Barovnik.
0: Ja, en lep dober dan na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 12. Pred nami je eno tako lepo poletno popovdne, polno dobre, še boljše in odlične glasbe, zanimivih zgodb in seveda dobre družbe. Ne glede na to, a ste v službi, a ste na poti ali pa ste si že privoščili zaslužen oddih, ostanite z nami, poskrbeli bomo, da bo dan zvenel še malo lepše. She's so high prihaja najprej, jo že slišite v podlagi, takoj za to pa Nate Lombardo. Pardon.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Duo Maria je tu za nas, za vas in za vse, ki ste trenutno na valovih Koroškega radija, 14 je čez 12. Ja, 8.7. na koledarju in danes praznujete rojstni dan dve igralski imeni, ki jo sigurno poznate. Prvi je hollywoodski igralec Kevin Bacon, ki je zaslovel s filmi kot sta Footloose in A Few Good Men. Zanimivo pa je, da je po njem nastala tudi ena taka priljubljena igra šest stopen Kevina Bacona, ki pa temelji na ideji, da je skoraj vsak igralec z njim povezan prek največ šestih filmskih sodelovanj. Se pravi, ne sedem, ne osem, največ šest, pol pa Kevin reče čau, bau, adio. Rojstni dan pa danes praznuje tudi Tina Gorenjak, ena najbolj prepoznavnih slovenskih gledaliških in filmskih igralk, ki jo občinstvo pozna po številnih odrskih vlogah, televizijskih nastopih in pa tudi po njenem odličnem smislu za humor. Obema želimo vse najboljše, seveda pa najlepše želje pošiljamo tudi vam, ki danes praznujete ali rojstni dan, ali god, ali pa se samo veselite, da ste živi, kaj ne rečem. Naj vam današnji dan prinese veliko lepih trenutkov, dobrih ljudi, pa tudi kako prijetno presenečenje, pa seveda torto, ker ne sme manjkati. Če pa je še ni, je pa dan sigurno dober izgovor, da si jo privoščite.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Shakira prihaja na delovanju. Marsikdo ve, v bistvu, da se je svetovno prvenstvo v nogometu začelo, ker so na sporedu tekme, marsikdo pa zato, ker se Shakira povsod vrti. Mi pa gremo najprej na delovanju, kralju Matjažu na en tak power nap. Sem strah me je, da se bom tudi jaz ne bi več zbudila. Kakorkoli, gremo pa res, v rudarskih nedarjih pece konec tedna pozdravili kar 450 tisočega obiskovalca. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
2: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Slovenjegraško poletje 2026. Vabljeni samo še danes ob 21.15 v Atri Graščine Rotenturn na ogled letnega kina Ritem, oblika, barva, harmonija.
9: Vabljeni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V avstrijskem delu geoparka Karavanke v sklopu Interreg projekta drevi ob 18. uri odpirajo informacijski center geoparka v Železni kapli. V projekt je vključeno tudi podzemlje Pece, ki bo v jesenskem času dobilo dva informacijska centra, in sicer na Ravnah na Koroškem in v Mežici. V njih bodo obiskovalci dobili vse informacije o ponudbi čezmejnega geoparka Karavanke, torej tudi o izjemnem podzemlju Pece, v katerem so konec tedna pozdravili 450 tisočega obiskovalca.
10: Ja, in se počasi in ustrajno se bližamo številki 500 tisoč.
9: Direktorica Darja Komar o tem, katera ponudba najbolj pritegne obiskovalce.
10: Ja, zdaj v bistvu v tem delu leta se obiskovalci najbolj zanimajo za ogled rudnika s kajakom. Termini se kar hitro polnejo in tudi samo kolesarjenje je zanimivo, ampak največ zanimanja je pa trenutno za ogled rudnika s kajakom.
9: Pa sploh vedo, kaj jih čaka?
10: Ne, večina niti ne. V bistvu to gre za tak zelo kompleksen ogled, ki traja kar 4 ure in v bistvu poleg te vožnje z rudarskim avtentičnim olakom in vožnje z kajakom ponudimo še pristno domačo hrano na koncu, tako da v bistvu kombinacija vsega je tista, ki obiskovalce najbolj navduši.
9: V podzemlju Pece ocenjujejo, da bodo 500 tisočega obiskovalca v rudarskih nedrjih Pece pozdravili v začetku leta 2028.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Zaenkrat imamo še oblačno vreme, bi se pa naj v popodnevu delno zjasnilo. V Mežici imamo 27 stopinj, v Slovengradcu 22, na Ravnah 24, v Dravogradu pa 26. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj več plitve kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 do 32. V petek bo potem po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne pa lahko nastanejo tudi posamezne nevihte.
11: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče. Vozite previdno in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

Cher in If I Could Turn Back Time. Dober dan, voščim z Koroškega radija. Kaj bi pa vi naredili še enkrat, če bi lahko čas zavrteli nazaj? Nič, a ne? Zato kar itak za nazaj ne moramo kaj spremeniti. Od danes naprej pa velja opozorilo, ki ga pa ni dobro preslišati. Zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomankanja padavin je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da je dovolj že ena sama iskra, da lahko ogenj v teh razmerah zelo hitro uide izpod nadzora. Zato danes in v prihodnjih dneh velja biti previden, pa se držati nekaterih pravil. V naravi recimo ne kurimo, ne sežigamo vej ali drugega rastlinskega materiala, ne prižigamo kresov in ne uporabljamo odprtega ognja tam, kjer bi lahko zanetili požar. Tudi cigaretni ogorek ne sodi skozi okno avtomobila ali pa na suho travo in če se odpravljate v gost ali na izlet, parkirajte le na urejenih površinah, se lahko tudi vroč izpušni sistem avtomobila v suhi travi prav tako povzroči požar. In če opazite dim ali ogenj, pa seveda takoj pokličite 112, kjer vas potem ustrežljivi operaterji na drugi strani vodijo skozi postopek pa aktivirajo ustrezne službe. Poletje je najlepše valjda takrat, ko lahko v dobri družbi odpremo pivo in ne hitimo na intervencijo. Zato poskrbimo en za drugega, pa tudi za to, da bodo gasilska vozila rajš ostala kar parkirana. Pa dejmo rajš zažigati z glasbo. Nuša Derenda prihaja in v ogenj zdaj obleci me.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, zima otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč, ali ka depresija, ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v mediji kažejo, okrog 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijič se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
4: Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa oškodovanim delavcem in njihovim družinam. Zaradi nastale situacije predstavljajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski. Zdravje dožnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
3: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta. Po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov. Finančna uprava pa je razkrila prve podatke o nadzoru ustvarjalcev na OnlyFansu. Odkrili so nepravilnosti v skoraj vseh primerih. Dodatno so odmerili za več kot 225 tisoč evrov davkov, izrekli za 114 tisoč evrov glob in oduzeli skoraj milijon evrov nezakonito pridobljene premoženske koristi. Del dokumentacije medtem še naprej ostaja zaupen.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Delno se bo zjasnilo v tem sredinem popoldnevu, jutri bo potem sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan od 27 do 32. V petek bo po večini potem jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne lahko nastanejo tudi posamezne nevihte. V Mežici imamo trenutno 28 stopinj na Ravnah 25, v Dravogradu 26, v Slovenjgradcu je pa še vseeno malo bolj frišno 23. Merimo.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Na cestah brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče. Ja, previdno na vseh vaših poteh želimo in pa hvala, ker nas obveščate še naprej. 041-727-727 je številka prometnega telefona. Srečno pot!
8: Poletje. Zeva Barovnik.
6: Lepo pozdravljeni na Koroškem radiju. 3 minute so čez 13 in v tej naslednji uri pred nami nas čaka veliko odlične poletne glasbe, zanimivih zgodb, dobre družbe in naj vam čas mine hitrej. Pot iz službe naj bo krajša, delo pa ne tako zahtevno. Veseli smo, da ste z nami. Začenjamo pa najprej z romantično. Heart prihajajo in All I Wanna Do Is Make Love To You. Tako je za njimi pa še ena uspešna emancipirana ženska. Pink, rozasta, What About Us. Uživajte.

0: Naročena predstavitev.
1: Julij je čas za poletno branje. In tudi tokrat se preko telefonske zveze seveda selimo v Velenjsko knjižnico. Gospa Brina Zabukovnik-Jerič, lepo zdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Pri vas imate menda izredno zabavne srede za otroke, pa nas zanima, kdaj so, ob sredah seveda, pa poveste uro in kaj se tam dogaja.
2: Ja, že kar nekaj let studimo, torej vsako sredo, v juliju in v avgustu, dogajanje za otroke. V letošnjem letu je novost ta, da niso ob 10. uri, ampak ob 9.30 že. Torej ob 9.30 vsako sredo, od 1. julija pa vse do konca avgusta, vabljeni otroci na torej zabavno sredo, ki pa so različno tematsko obarvane. Tako prva, torej vabimo na poletno pravljično jogo, pa potem na pravljične postolovce, na razne igre, izpostavimo pa Lego kocke, pa tudi ustvarjalne delavnice, knjižno kazalko si izdelamo, tudi z zeliščarji se družimo. Tako da res je zanimivo in zelo pestro in torej vabljeni tako otroci z starši, ali stari starši, ali sami, če lahko pridejo, pa tudi z vrtci se povežemo.
1: Odlično, no, ker je poletje in ne, so počitnice. Ja. Sem hotela vprašati, lahko pridejo malo večji tudi sami in odgovor je torej ja.
2: Tudi. Seveda, ja.
1: Omenjate osrednjo prireditev vaše knjižnice v juliju?
2: Ja, torej tokrat pa smo povabili priljubljeno pevko Tanjo Žagar, ki pa je izdala v juniju torej knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje. Tako da, kot sama pravi, si ni nikoli predstavljala, da bo napisala knjigo, ampak seveda življenje je nepredvidljivo, a ne? In tako je tudi ta uspešna pevka naša napisala autobiografijo z naslovom Zaljubljena v življenje in torej več o tej knjigi, o njenem življenju, a ne, o njenem pogledu na življenje, boste izvedeli v četrtek, 30. julija, ob 19.30 uri, tokrat pa ne v knjižnici, ampak ob Velenjskem jezeru, pomol pri Visti je ta lokacija, kamer vas vabimo, krati pa bo ob seveda predstavitvi knjige tudi krajši glasbeni nastop, tako da res vsi ljubitelji Tanje Žagar in dobre knjige in zgodb vabljeni torej na Velenjsko jezero.
1: Dobro, se vidimo torej pri Visti v Velenjskem jezeru 30. julija. Gospa Brina Zabukovnik-Jerič, hvala za tole in lepo zdrav Velenjsko knjižnico.
2: Ja, hvala enako nazaj.

0: Maroon 5 se nam pridružijo v nadaljevanju in Girls Like You. Še prej pa se gremo malo ohladiti v Ivarčko jezero, kjer ne bomo več plavali v družbi vodne trave in alk. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Javna kritika praviloma zaleže. Domišljamo si, da je bilo tako tudi v primeru Ivarčkega jezera. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem je že v nedeljo začelo s čiščenjem in odstranjevanjem vodne trave in alk, ki bo predvidoma danes zaključeno. Kot so pojasnili na ravenski komunali, so iz jezera odstranili kar 8 kubikov trave, a ker je jezero globoko 8 metrov, do dna svojimi stroji ne sežejo. Voda je za zdaj še kalna, a se bo njeno stanje v nekaj dneh umirilo. Velikih sprememb na jezeru sicer letos še ne bo, a za obiskovalce bo zagotovljena vsaj minimalna gostinska ponudba. Najemnik pa isti kot lani.
11: Tak se je danes zgodilo, da so se šele v poznih cajti spomnili, da bi naredili razpis. Jaz sem se sicer prijavil, ker dobenega drugega ni bilo. In spravim, boljši je pozno, kot pa nikoč, da sploh ne bi bilo. Jezero je razmeroma lepo. Danes moram povedati, da so ga včera čistili še enkrat. Pokušeno je, urejeno je, voda ima prijetnih 24 stopin.
10: Vse oči v kotljah pa so bolj kot v jezero uprte v butični hotel, ki je zrasel na lokaciji nekdanjega rimskega vrelca. Kmalo naj bi sprejel prve goste, otvoritev pa bo v jeseni.
12: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
13: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
12: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Zaenkrat še precej oblačno vreme po Koroški, temperature pa tudi temu primerne, še se da dihati, okrog 26 stopinj imamo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 32. V petek bo potem po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne lahko nastanejo posamezne nevihte. In samo še opozorilo, povsod po državi je v teh dneh velika požarna ogroženost naravnega okolja, pazite na se in pazite tudi na svojo okolico.
14: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

8.7. je danes na koledarju in koža je tudi edini kos garderobe, ki ga nosimo 24 ur na dan in ga ne moramo zamenjati, zato prav da na današnji datum obeležujemo svetovni dan zdravja kože, ki nas opominja, da si zasluži vsaj toliko pozornosti kot telefon, avto ali pa nek naš najljubši par superk. Poleti je še posebej na udaru zaradi sonca, vročine, morske soli, pa recimo tudi klora in vetra, ki ne prizanašajo, zato ne pozabiti na sončno kremo, dovolj tekočine in tudi kakšno senco, kadar sonce najbolj pripeka. Prav danes na svetovni dan zdravja kože pa velja spomniti tudi na nekaj, kar je v času poletja še kako pomembno, se pravi, da sončna krema ni izdelek, pri katerem se splača tvegati. Neodvisni laboratorijski testi so pokazali, da nekatere sončne kreme, kupljene preko spletnih platform kot sta Temu in Shein, niso zagotavljale zaščite, ki je bila navedena na embalaži. Mogoče je poceni, ampak na dolgi rok sigurno ne. Pri nekaterih izdelkih je bil dejanski zaščitni faktor precej nižji od obljubljenega. Strokovnjaki zato priporočajo, da sončne kreme kupujemo raješ pri preverjenih prodajalcih in izbiramo izdelke, ki ustrezajo evropskim varnostnim standardom. Koža si namreč napačne izbere ne zapomni samo za danes, ampak za celo življenje.

0: Να.
1: Φάζε γκουσαριγραίο.
2: Забава за децо.
3: In počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci. Za res drugačne počitnice. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
15: Vaška skupnost Podgorje in Kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija 2026. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti v organizaciji Športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest lajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend, vi pa prisrčno vabljeni v Podgorje.

0: Duo Marea in Alu Alu Alu u ritmu Koroške. No doubt in don't speak pa prihajajo nadaljevanju. Dober dan, voščim, ura je dve. Hit se pejte štemplat.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
4: Obljubljam. Da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
3: Policija preiskuje, ali je kdo namerno zanetil požare, ki so v zadnjih dneh izbruhnili na Krasu. Gorelo je pri Brestovici, Cerju in pod Trsteljem. Domačini pa menijo, da ne gre za naključje. Tudi pri požaru v okolici Slovenske Bistrice so preiskovalci odkrili sledove kurjenja, zato vodijo kazensko preiskavo. Ob tem po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost. Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Brtokih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil policijsko vozilo.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
0: Ta je zihar mislil, da GTA, da igrca špila. 100%. V glavnem, v popoldnevu se nam že počasi jasni, jutri bo podobno vreme kot danes, sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj več plitve kopaste oblačnosti, temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan od 27 do 32. V petek bo po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno, popoldne lahko nastanejo tudi posamezne nevihte. Temperature trenutno po Koroški pa okrog 26 stopinj.
5: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Ko je noh. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na koroških cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče. Če pa temu ni tako in ste kakšno posebnost opazili, pa le to sporočite na 041-727-727. Mi pa sporočimo naprej. Posrečno in varno na poti.
6: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Je lepo pozdravljeni na Koroškem radiju in lepo pozdravljeni v novi uri našega druženja. 3 minute so čez drugo. V nadaljevanju programa najprej poskrbimo za dobro glasbo, kot vedno, za nekaj zanimivosti in tudi seveda obilico poletnega vzdušja, da vas mogoče popeljamo na dopust, če je danes vaš zadnji delovni dan. Ne glede na to, kje nas poslušate, naj bo res radio vaš prijeten in najboljši sopotnik. Na Tour de France najprej skočimo pogledati v nadaljevanju, kjer bo štart 5. etape že čez 2 minuti, še prej pa malo zamigati z boki ali pa zapet na glas na semaforju, ker pač enkrat, če se živi, spuste tisto okno, pa zapojite, da vas vsi slišijo. Razen, če je no doubt, ker pol je pa don't speak, pol smo pa tiho.

Tina Turner z nami na valovih Koroškega radija, 15 jih je, oziroma zdaj že 16, čez drugo uro. Na dirki po Franciji se danes karavana seli na drug konc Pirenejev, pred kolesarji je 158 km dolga etapa, ki na papirju najbolj diši po sprinterskem zaključku. Prenos dirke se je začel 5:14, v tem trenutku pa tudi štart cele karavane. Najboljše na cilju danes pričakujejo okoli 5:30 popoldan. Po včerajšnjem dnevu, ko so ubežniki znova pokazali, da se na turu včasih splača napast že daleč pred ciljem, bodo tudi danes zagotovo našli kakšnega junaka, ki bo verjel, da lahko prelisiči glavnino. Recimo kak Primož Roglič, sej se vsi spomnimo njegovega pobega in njegove prve etapne zmage na turu, a ne? No, razen, če bodo danes sprinterske ekipe pa vseeno pravile svoje delo, nas v pauju, čaka hiter, nervozen in zelo glasen zaključek. Skratka, etapa za tiste, ki imajo radi hitrost, taktiko, pa tudi tisti zadnji kilometer, ko kavč nenadoma postane ta prav športen rekvizit, pa ko kar ne moramo več sedeti.

0: Bruno Mars prihaja v nadaljevanju in I Just Might. Eden največjih projektov sončne energije na javnih objektih v Sloveniji je uspešno zaključen. Na Ravnah na Koroškem so danes predstavili rezultate projekta, ki bo letno proizvedel toliko zelene električne energije, kot jo porabi približno 1700 gospodinjstev. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo na Ravnah na Koroškem, kjer so danes predstavili uspešno zaključen projekt izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah po Sloveniji. Tam je bil Uroš Kotnik.
10: Sončne elektrarne so postavili na 87 lokacijah, njihova skupna nazivna moč pa presega 6,3 MW. Letno bodo proizvedle okoli 6,6 GW ure zelene električne energije, kar ustreza povprečni porabi približno 1700 gospodinjstev. Na zaključni slovesnosti pri osnovni šoli Prežihovega Voranca je direktor podjetja EU3 Primož Praper izpostavil glavne koristi in izzive projekta.
11: Govorimo o 25 partnerjih iz celotne Slovenije, tako rekoč od Škofje Loke do Vrhnike, od Rogatca, Kozjega in veliko občin iz Ravn, se pravi za Koroškega, tako da smo na nek način izkoristili tudi to neko našo razpršenost, tudi mi imamo poslovne enote v treh, na treh mestih in smo pravzaprav vseh teh treh poslovnih enot koordinirali in vodili te projekte. Vemo, da kadar je veliko partnerjev, tudi veliko nekih različnih pogledov, načinov javnih naroč, in vsega tega, tako da pravzaprav smo res iztisnili iz nekih pet različnih strok, od pravnih, inženirske, pa potem tudi ekonomske, upravne in na koncu seveda tudi neke menedžerske vloge, vse, kar je možno, zato da smo lahko skoordinirali celoten projekt. Do zdaj je bilo pač kupimo elektriko, zdaj pa kupimo elektriko, pri čemer bomo neke elektrike sami proizvedli in prosim to odštejte od tega računa. In so v tem času pravzaprav ti ponudniki, veliki od ECE-a, pa San Contracta in potem še tudi ostalih, ki so sodelovali tudi kot ponudniki in izvajalci teh sončnih elektrarn, potem prilagajali in razvijali svoje nove produkte za samo oskrbo in skupnostne elektrarne.
10: Projekt javnim ustanovam prinaša večjo energetsko samooskrbo, nižje stroške električne energije in pomemben prispevek trajnostnemu razvoju. Hkrati pa dokazuje, kako lahko sodelovanje občin in javnih zavodov prinese konkretne koristi za lokalne skupnosti in javni sektor po vsej Sloveniji.
9: V avstrijskem delu geoparka Karavanke v sklopu Interreg projekta drevi ob 18. uri odpirajo informacijski center geoparka v Železni kapli. V projekt je vključeno tudi podzemlje Pece, ki bo v jesenskem času dobilo dva informacijska centra, in sicer na Ravnah na Koroškem in v Mežici. V njih bodo obiskovalci dobili vse informacije o ponudbi čezmejnega geoparka Karavanke, torej tudi o izjemnem podzemlju Pece, v katerem so konec tedna pozdravili 450 tisočega obiskovalca.
2: Ja, in se počasi in ustrajno se bližamo številki 500 tisoč.
9: Direktorica Darja Komar o tem, katera ponudba najbolj pritegne obiskovalce.
2: Ja, zdaj v bistvu v tem delu leta se obiskovalce najbolj zanimajo za ogled rudnika s kajakom. Termini se kar hitro polnejo in tudi samo kolesarjenje je zanimivo, ampak največ zanimanja je pa trenutno za ogled rudnika z kajakom.
9: Pa sploh vedo, kaj jih čaka?
2: Ne, večina niti ne. V bistvu to gre za tak zelo kompleksen ogled, ki traja kar 4 ure in v bistvu poleg te vožnje z rudarskim avtentičnim vlakom in vožnje z kajakom ponudimo še pristno domačo hrano na koncu, tako da v bistvu kombinacija vsega je tista, ki obiskovalce najbolj navduši.
9: V podzemlju Pece ocenjujejo, da bodo 500 tisočega obiskovalca v rudarskih nedrih Pece pozdravili v začetku leta 2028. Javna kritika praviloma zaleže. Domišljamo si, da je bilo tako tudi v primeru Ivarčkega jezera. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem je že v nedeljo začelo s čiščenjem in odstranjevanjem vodne trave in alg, ki bo predvidoma danes zaključeno. Kot so pojasnili na ravenski komunali, so iz jezera odstranili kar 8 kubikov trave, a ker je jezero globoko 8 metrov, do dna svojimi stroji ne sežejo. Voda je za zdaj še kalna, a se bo njeno stanje v nekaj dneh umirilo. Velikih sprememb na jezeru sicer letos še ne bo, a za obiskovalce bo zagotovljena vsaj minimalna gostinska ponudba. Najemnik pa isti kot lani.
12: Tako se je danes zgodilo, da so se šele v poznih cajti spomnili, da bi naredili razpis. Jaz se sicer prijavil, ker dobenega drugega ni bilo. Jaz pravim, boljši je pozno, kot pa nikoč, da to ne bi bilo. Jezero je razmeroma lepo. Danes moram povedati, da se ga včera čistili še enkrat. Pokušeno je, urejeno je, voda ima prijetnih 24 stopin.
9: Vse oči v kotljah pa so bolj kot v jezero uprte v butični hotel, ki je zrasel na lokaciji nekdanjega rimskega vrelca. Kmalo naj bi sprejel prve goste, otvoritev pa bo v jeseni. Pa še skok na Roglo?
13: Po uspešni premierni izvedbi lani se na Roglo vrača eden najbolj edinstvenih tekaških dogodkov pri nas, drugi slovenski gozdarski trail. Zadnjo soboto v avgustu bodo tekači znova odkrivali lepote pohorskih gozdov na dveh trasah dolžine 14 in 34 kilometrov. Organizatorji pričakujejo do 700 udeležencev, dogodek pa združuje šport, promocijo slovenskih gozdov ter odgovorno sobivanje z naravo. Trail organizira gozdarsko društvo skupine SIDG v sodelovanju s podjetjem Slovenski državni gozdovi. Kaj

0: Udeleženci bodo lahko izbrali med dvema progama. Jelka je dolga 14 km in je primerna za širši krog rekreativnih tekačev, tudi pohodnikov, medtem ko je Bukev s 34 km namenjena tistim, ki iščejo nekoliko večji izziv. Obe progi vodita skozi osrče Pohorja, po gozdnih poteh, cestah, mimo plan, razglednih točk in drugih naravnih znamenitosti. Slovenski gozarski trail je tudi zgodba povezovanja lokalnega okolja. Trasa poteka skozi območje občin Zreče, Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju in Mislinja. Prav zato nas veseli, da so trail za svojega vzeli tudi številni Korošci. Že lani jih je bilo med udeleženci veliko, celo zmagovalka na 34-kilometrski progi Nina Čapelnik prihaja iz Ravn na Koroškem. Tudi letos opažamo velik interes z Koroške in verjamemo, da bo Korošcev na štartu znova veliko.
1: Prijave za slovenski gozdarski trail so že odprte, organizatorji pa vabijo tako izkušene trail tekače kot rekreativce, ki si želijo aktivnega dne v objemu pohorskih gozdov. Štart in cilj bosta v športnem centru Rogla, kjer bo poskrbljeno tudi za spremljevalni program in druženje obiskovalcev.
2: Zaključujemo pa s kulturo. V Grošljevi galeriji na Prevaljah svoje 20-letno delo predstavlja akademska slikarka Laura Komprej. Na včerajšnjem odprtju razstave je bila tudi Ajda Prislan.
3: Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Komprej.
4: Visoka, ko se pravi iz povedi kultura Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem in zadnja poved v tem intervjuju je kultura Visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ima to zelo globok pomen in se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporabi.
3: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Komprej. Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Slednje so tri iz še nezaključenega cikla.
4: Spremembe so predvsem v detajlih, so bolj poudarjeni, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite. Svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mirnejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so mi te detalje zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike. Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barov rajši uporabljamo večje formate, ker pride bolj do izraza, ne, vse ti kontrasti. In pa, da dejansko, ko obstojiš pred sliko, te potegne in te obda.
3: Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčke mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja, zdijo nadrealistične, so njene slike koroških gorskih krajin, predvsem okolice Leš, Pece in še drugih naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Komprej zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.
2: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Tako muhasto oblačno vreme imamo danes, kot jaz, ko sem lačna, pa na koncu pa še niti vem ne, kaj bi rada za kosilo. V glavnem proti večeru bi se naj vseeno delno zjasnilo, jutri bo potem sprva precej jasno, čez dan bo nastala kakšna plitva kopasta, nekaj plitve kopaste oblačnosti, temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 32, v petek bo potem po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne lahko nastanejo tudi posamezne nevihte. V Mežici in Dravogradu imamo 26

0: Stopinu Slovengradcu in Naravnah pa 25.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste, kjer se množijo semaforji in novega ste opazili na relaciji Kotle-Sele zaradi del na cesti. Se pravi, če se danes vozite iz Slovengradca proti Črni Mežici ali pa onkonc, se vaš potovalni čas nekoliko podaljša, zato lahko to mogoče uporabite danes kot izgovor, da vas šef preizpusti šihta ali pa da nekdo drug skuha na mesto vas. Izberite tistega, ki vam paše bolj, če pa opazite še kaj, pa to sporočite na 041 727 727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika.si.
6: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
7: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Slovenjegraško poletje 2026. Vabljeni samo še danes ob 21.15 v Atri Graščine Rotenturn na ogled letnega kina Ritem, oblika, barva, harmonija.
11: Vabljeni.
12: Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Madonna in La Isla Bonita prihaja v nadaljevanju prava kraljica popa. Dober dan, voščim. Koroški radio je z vami, ura je tri.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi. Izrael pa želi turiste prepričati, naj se vrnejo, ker je vojna močno prizadela njihov turizem. Država po vojni beleži manj prihodov, a na ministrstvu za turizem zatrjujejo, da so glavna turistična območja odprta in varna. Največja težava so po njihovem omejene letalske povezave. Zaradi manj letov so vozovnice dražje, kar otežuje prihod turistov. Prav dostopnost in cena potovanja boste po oceni turističnih predstavnikov ključna za to, ali se bo izraelski turizem lahko hitreje pobral.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Še vedno nas spremlja nekoliko oblačno vreme, bi se pa naj do večera zjasnilo. Jutri bo potem sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 do 32. V petek bo po večini jasno, znova nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne pa že ni izključena posamezna nevihta. 26 stopinj imamo v Mežici, 25 v Slovengradcu in na Ravnah, v Dravogradu pa 27.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah sicer brez večjih posebnosti ste pa opazili še en dodaten semafor na koroških cestah in sicer na relaciji Kotlje-Sele zaradi del na cesti. Vaš potovalni čas se nekoliko podaljša, tako da pravočasno na pot pa mirne glave. In če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Ja, dobrodošli na valovih Koroškega radija. 4 so čez tretjo. Ja, na Koroškem radiju poletje zveni sam še boljš. Pripravili smo vam kup odlične glasbe v nadaljevanju, zanimive osebine in seveda še vedno ostajate v prijetni družbi. Eva Barovnik sem z vami. Kamorkoli vas danes vodi dan, naj vas spremlja dobra volja, pa dobri sogovorniki. In upam, da ste danes rojeni pod srečno zvezdo, podobno kot Argentina. V nadaljevanju seveda naj preskočimo še na fuzbal zelenice, če nas bo Vili Resnik spustil. Najprej pa glasba, ker se spodobi. In kot obljubljeno na valove Koroškega radija najprej prihaja Madonna in La Isla Bonita.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Ja, na svetovnem prvenstvu se po tekmah vedno več govori tudi o sodniških odločitvah. Vsi vemo zgodbo z ZDA, ki na koncu jih je pač doletela karma. Po zmagi Argentine proti Egiptu s 3-2 pa se je dvignilo še precej več prahu, saj Egipčani menijo, da so bili pri več ključnih odločitvah oškodovani. Njihov selektor je šel celo tako daleč, da je namignil, da si FIFA želi, da bi se branilci naslova z Lionelom Messijem prebili čim dlje v tekmovanju. Dokazov za takšne trditve seveda ni, so pa posnetki spornih trenutkov znova zanetili burne razprave med navijači po vsem svetu. Argentina je pa medtem vseeno že v četrtfinalu, vprašanja o sojenju pa bodo očitno odmevala še kar nekaj časa. No, ostajamo v ZDA, hvala Bogu, samo v glasbi, ne v vsej drami. Ella Langley nas popelje v Texas.

0: Kelly Clarkson in Because of You je bila tole. Zain in Sia pa prihajata na valove Koroškega radija. V nadaljevanju še prej pa skočimo na ravne. Na strehah javnih stavb v Sloveniji je vse več sončnih elektrarn, tudi na Koroškem, več pa kmalu, ostanite blizu.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroške.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na Ravnah na Koroškem so danes predstavili uspešno zaključen projekt izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah po Sloveniji. Dogodek je spremljal Uroš Kotnik.
18: Sončne elektrarne so postavili na 87 lokacijah, njihova skupna nazivna moč pa presega 6,3 MW. Letno bodo proizvedle okoli 6,6 gigavatne ure zelene električne energije, kar ustreza povprečni porabi približno 1700 gospodinjstev. Na zaključni slovesnosti pri osnovni šoli Prežihovega Voranca je direktor podjetja EU3 Primož Praper izpostavil glavne koristi in izzive projekta.
19: Govorimo o 25 partnerjih iz celotne Slovenije, tako rekoč od Škofje Loke do Vrhnike, od Rogatca, Kozjega in veliko občin iz Ravn, se pravi za Koroškega, tako da smo na nek način izkoristili tudi to neko našo razpršenost. Tudi mi imamo poslovne enote na treh mestih in smo pravzaprav vseh teh treh poslovnih enot koordinirali in vodili te projekte. Vemo, da kadar je veliko partnerjev, tudi veliko nekih različnih pogledov, načinov javnih naročanj in vsega tega, tako da pravzaprav smo res iztisnili iz nekih pet različnih strok, od pravnih, inženirske, pa potem tudi ekonomske, upravne in na koncu seveda tudi neke menedžerske vloge, vse, kar je možno, zato da smo lahko skoordinirali celoten projekt. Do zdaj je bilo pač kupimo elektriko, zdaj pa kupimo elektriko, pri čemer bomo neke elektrike sami proizvedli in prosim to odštejte od tega računa. In so v tem času pravzaprav ti ponudniki veliki od ECE-a pa San Contracta in potem še tudi ostalih, ki so sodelovali tudi kot ponudniki in izvajalci teh sončnih elektrarn, potem prilagajali in razvijali svoje nove produkte za samo oskrbo in skupnostne elektrarne.
18: Projekt javnim ustanovam prinaša večjo energetsko samooskrbo, nižje stroške električne energije in pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju. Hkrati pa dokazuje, kako lahko sodelovanje občin in javnih zavodov prinese konkretne koristi za lokalne skupnosti in javni sektor po vsej Sloveniji.
1: Oblačno vreme imamo in pa temperature okrog 25 stopinj po Koroški. Do večera se bo delno zjasnilo, tako da nas jutri sprva čaka precej jasno vreme. Čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan od 27 do 32. V petek bo potem po večini jasno vreme, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto pa sončno, popoldne pa bodo možne posamezne nevihte. Še na ceste, kjer ste opazili novo radarsko kontrolo, in sicer v Mislinski Dobravi. Omejitev na tistem ovinku je 50, vozite previdno in po omejitvah pa seveda obvešajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

Ja, Siddharta s Platino so bili tole na valovih Koroškega radija. In če bi dejansko merili obstojnost slovenskih rock pesmi, bila bila tale Platina zagotovo platinasta. Pesem je šla leta 2001 na albumu Nord in še vedno ostaja ena najbolj predvajanih skladb Siddharte do danes. In čeprav Tomi Meglič v refrenu poje, da je bil platina, poslušalci očitno menimo, da je pa ta pesem čisto zlato. Nadaljujemo z Modern Talking in Brother Louie. Še 17 minut manjka, pa bo ura 4.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletov dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Elektro Celje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 9. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Železniška postaja Dravograd, Hudopisk med 8. in 12. uro, Ternik, Koležnik med 8. in 13. uro, Prevalje center, del naselja Nicina med 8. in 13. uro, Meža med 7. in 9. uro in Mariborska cesta 1 med 11. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo. Voz Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Sloven Gradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Sloven Gradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Laure ni več, prihaja v nadaljevanju in res je ni več, šla je drugam. V naslednjo uro, dober dan, voščim z Koroškega radija, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Evropska ljudska stranka pa bo danes odločala, ali bi iz svoje politične skupine izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Očitajo mu slabo sodelovanje in delovanje proti vrednotam skupine. Premier Janša upa, da do izključitve ne bo prišlo, evropska poslanka Romana Tomc pa je Grimsu pred glasovanjem predlagala odstop. Grims sicer očitke zavrača in pravi, da so neutemeljeni. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Stopinj imamo po Koroški in pa zaenkrat še oblačno vreme. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 do 32. V petek bo potem po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Mislinski Dobravi pri D-molu. Vozite previdno, tam je omejitev 50, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
4: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Je lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju, 3 minute so čez četrto. V nadaljevanju nas čaka ena pestra glasbena družbica, druščina Imagine Dragons, Michael Jackson, Roxette. In še marsikdo z Melkov pride v nadaljevanju. Ogromno enih zanimivih zgodb nas čaka, ki jih ne gre preslišati. Zanima me pa, a vi zjutraj ob kavi slučajno jeste še grenivko, ker strokovnjaki pravijo oziroma dietetiki pravijo, da to ni najboljša možna izbira. Kmalo pa vam povem zakaj, pa da začnemo tole uro v ta pravem vzdušju. Laura Nonče je kar ta prva.

Michael Jackson in Billie Jean, voilà, veliko roška garadija. Si predstavljam, da ste zdaj te visoke tone tudi vi peli zraven, saj jaz sem jih. In zelo zanimivo je, da so producenti od Michaela želeli to skladbo skrajšati, pa še spremeniti naslov, ampak je Michael Jackson ustrajal, da ostane točno takšna, kot jo je ustvaril, tako verjejo ta komad, da se je z njimi konkretno sprl. In kako prav je imel, ne? Billie Jean je tako postala ena največjih uspešnic vseh časov, z njo pa je leta 1983 na televizijskem nastopu tudi prvič svetu pokazal tisti svoj znameniti moonwalk. Se pravi, Michael Jackson je z Billie Jean svetu podaril enega najbolj prepoznavnih basovskih rifov in plesnih trenutkov vseh časov. Zdaj pa tudi ostajamo v podobni energiji, sam da jo selimo v sodobnejši zvok. Imagine Dragons prihajajo in pesem Thunder. Just

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Roxette in Fading Like a Flower je bila tole. Dober dan, voščim z Koroškega radija. Nadaljuje pa Ena in Edina. Na frišni porodniški Nina Pušler prihaja v nadaljevanju, očitno z radijo še ni šla. V glavnem nadaljujemo pa v Celovcu, na gimnaziju v Celovcu so danes gostili mini olimpijado na las podobno čisto pravemu olimpijskemu tekmovanju. Več v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, za vestno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
4: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko takih, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ne. Ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil, ne.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na slovenski gimnaziji v Celovcu danes poteka zanimiva športna prireditev. Marko Lojpneger, Slovenska športna zveza Celovec.
11: Ja, danes smo tle priredili že drugo mini olimpijado v sklopu športnega dneva na slovenski gimnaziji v Celovcu. To v zelo, zelo dobrem sodelovanju med regijskimi pisarnami OKS, ZSŠ, Slovengradec in Celovec. In mislim, da je to bistvo tega športnega čezmejnega delovanja, da se družimo, da se dobimo, da se med sabo spoznamo na te strani meje in na uniji.
10: Športna zveza Slovengradec kot regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije že vrsto let uspešno sodeluje Slovensko športno zvezo v Celovcu. Rok Konečnik.
12: Se skupaj gradimo mostove med Slovenijo in avstrijsko Koroško ter krepimo slovenski šport na obeh straneh meje. To sodelovanje poteka preko številnih skupnih projektov, kot je na primer današnja mini olimpijada v slovenski gimnaziji v Celovcu. Zdaj, to sodelovanje z našimi kolegi Slovenske športne zveze za nas pač izjemnega pomena, ker krepimo slovensko identiteto preko športa in mladim ponujamo možnost, ki presegajo državne meje. Takšna čezmejna partnerstva dokazujejo, da šport združuje, presega ovire in ostvari trajne vezi med skupnostmi.
10: Marijan Velik, predsednik Slovenske športne zveze v Celovcu.
13: S tem, da smo sedaj tudi mi del te olimpijske družine, s tem, da smo imamo že drugo leto tudi uradno regijsko pisarno OKS tu pri nas na Koroškem, je seveda ta prireditev dejansko nekaj posebnega. Nekaj posebnega za nas je tudi sodelovanje z našimi šolami, predvsem s to ustanovo Slovensko gimnazijo, kajti to so ali potencialni mladi športnice, športniki ali pa že tisti, ki so sodelovali na teh zasrečanih zamejskih športnic in športnikov, katero imamo vsako leto v Sloveniji in pa seveda tudi to srečanje mladih na Kopah, to zimsko srečanje mladih športnic in športnikov, ki bo v prihodnem letu tudi potekalo že drugič.
10: Na mini olimpijadi se je 450 otrok pomerilo v različnih disciplinah na način, kot da bi sodelovali na čisto pravih olimpijskih igrah. Pa še to, otroci vsi govorijo slovensko in zanje se v primerjavi z našimi učenci poletne šolske počitnice šele začenjajo.
14: Morje, sladoled, sonce.
15: In nova kuhinja.
14: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
16: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
14: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Večinoma oblačno vreme nas spremlja na današnjo sredo, bi se pa naj do večera delno zjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan pa od 27 do 32. V petek bo potem po večini jasno, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Termometri po Koroški pa trenutno kažejo 25 stopinj.
17: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če so še kje, to sporočite na 041 727 727, mi pa sporočimo naprej. Pa srečno in varno na poti.

Nina Pušlar, si upa, mi pa tudi in gremo na ceste. Sporočate, da je sredi hude luknje iz smeri Mislinje proti Velenju v enem izmed ovinkov en flek olja, ki je povzročil padec kar 3 motoristov. Če ste na relaciji, torej vozite previdno, da ne pride do naleta in še kakšnih nevšečnosti, pristojne službe pa so že obveščene.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 9. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Železniška postaja Dravograd, Hudopisk med 8. in 12. uro, Ternik, Koležnik med 8. in 13. uro, Prevalje center, del naselja Nicina med 8. in 13. uro, Meža med 7. in 9. uro in Mariborska cesta 1 med 11. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ljubljana odloča. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Se bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Suho in vroče vreme pa že vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da je varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih 6 mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Visitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
3: Delno jasno vreme imamo po Koroški in pa prijetnih 26 stopinj. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastalo več plitve kopaste oblačnosti, temperature zjutraj bodo od 11 do 17 stopinj, čez dan pa od 27 do 32. V petek bo po večini jasno, znova nekoliko bolj vroče, v soboto pa sončno, popoldne pa lahko nastanejo tudi posamezne nevihte.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako ostane čim dlje, vam pa želim miren preostanek tele super srede in pa naslišanje zopet v petek.

0: Пашка.
1: Пазик, буса ли грео?
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Kaj je res in kaj ni res o razkolu v krščanski cerkvi? Komentar Dejana Vodovnika.
14: Kar je res, je res. Tudi v katoliški cerkvi ne cvetijo le rožice. Da je tako, je pokazal nedavni spor med Vatikanom in uporniško skupino ultrakonzervativnih katoličanov z imenom Bratovščina svetega Pija X. Slednji so namreč, kot je dejal papež Leon XIV, storili težak greh, se so pretrgali Kristusovo suknjo brez šiva in tako v katoliško cerkev znova prinesli razkol. V Sloveniji, danes in tukaj, se v katoliški cerkvi bolj malo govori. Na vse zadnje se ne gre zameriti komorkoli. Še posebej v domačem okolju, a ne? A za štirimi zidovi, daleč od prižnic in oltarja, je mogoče slišati marsikaj. Tokratni dogodek ultrakonzervativnih katoličanov v glavni vlogi na jugozahodu Švice in posvetitev dveh škofov iz Francije, enega iz Združenih držav Amerike in enega iz Švice, posvetite se je udeležilo več kot 1000 vernikov, pa je govorice o razkoljih izvrgal na plano in vnovič pokazal, da tudi trnja ne manjka v idilični katoliški cerkvi. Razdeljena krščanska cerkev je širšemu krogu ljudi poznana v treh velikih vejah – katolištvo, pravoslavje in protestantizem. Manj znano pa je, da obstaja na svetu okrog 34 tisoč krščanskih ločin, ki so v glavnem nastale po obdobju reformacije, od 16. stoletja dalje. Kljub tolikšnemu številu ločin se cepljenje krščanstva še vedno ni ostavilo, ampak se praktično nadaljuje iz dneva v dan. Mimo grede, v Sloveniji je 54 registriranih verskih skupnosti, od tega 24 takšnih, ki se imajo za krščanske. Da nekaj v povezanosti očitno res ne štima, že nekaj desetletij kaže tudi nenehna glasna prizadevanja, da bi cerkev končno uresničila to, kar je pri zadnji večeri naročil Jezus Kristus apostolom, da bi bili vsi eno. Celo molitvene osmine za edinost kristjanov so pripravili. Pa nič. Rožice še kar cveto, trnja pa tudi ne zmanjka. Papež zaradi vsega ni dobre volje. Njegovim vrtnarjem pa nikakor ne uspeva odstraniti razraščajočega se trnja. In jim še dolgo ne bo. In kot je včasih slišati iz ust kakega slovenskega duhovnika, združevanje različnih krščanskih cerkev v duhu Kristusovih besed apostolom ne uspeva zgolj zato, ker ima prste vmes rdeč hudič.

na poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni voli in človekovi notranji moči.
1: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšno je drugačno, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč, ali kaj depresija, ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v mediji kažejo, okrog 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio. Oh, kako je vroče.
4: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je po noči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Kitajska in Katar obe strani pozivata k dialogu, mednarodna pomorska organizacija pa opozarja na nevarnost za tisoče pomorščakov v območju Hormuške ožine. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil v policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.

Minutę zabranie. Pozdravljeni u oddaji Minute zabranje. Danes vam predstavljamo knjigo z naslovom Šampon v trezorju, ki jo je napisala Nina Majer Ivanetič, profesorica slovenščine in angleščine ter avtorica nagrajene zbirke kratkih zgodb Rože za konfliktno osebo. Za svoje literarno delo je prejela več priznanj, med drugim Zlato komedijsko pero Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Šampon v trezorju je njen romaneskni prvenec. V središču zgodbe je sveže upokojena profesorica Marlina, vitalna in duhovita vdova, ki živi v meščanskem stanovanju. Njeno mirno življenje zmoti pohlepni zet, ki bi se rad čim prej polastil stanovanja, pri tem pa pozablja na neprijetno podrobnost. Marlina je še vedno zelo živa, bistra in precej spretnejša, kot si predstavlja. Roman se razvije v več smeri. O Marleninih spominih se odpirajo vprašanja povojne zgodovine in družinskih skrivnosti. Pomembno vlogo pa ima tudi ostareli antikvar Viktor, ki skriva več, kot se zdi na prvi pogled. Ko se zgodbi pridružijo še ugrabitev otroka, skrivnostna tuba šampona v trezorju in nepričakovani preobrati, postane jasno, da bralca čaka veliko več kot le družinska pripoved. Šampon v trezorju spretno prepleta psihološko dramo, kriminalko in črno komedijo. Poleg napete zgodbe odpira tudi teme staranja, osamljenosti, družinskih odnosov in človeškega pohlepa, vse skupaj pa začini z ravno pravšnjo mero humorja. Če imate radi romane z živahnimi liki, nepričakovanimi preobrati in kančkom hudomušnosti, vas bo Šampon v trezorju zagotovo prijetno presenetil.

Nadaljujemo pa še z enim romanesknim prvencem. Borut Hafner je arhitekt in avtor kratke proze, ki v svojih delih z veliko mero ironije in občutka za absurd raziskuje odnos med posameznikom in sistemi okoli njega. Njegov prvi roman se imenuje 000, iz spomenljivega podnaslova Leto v JLA, ki ga nihče ni naročil, pa smo ga vseeno dobili. Pa lahko že uganete, da pripoveduje o služenju vojaškega roka v Jugoslaviji. Ko mladenič obleče uniformo Jugoslovanske ljudske armade, pričakuje vojaško disciplino. Namesto tega ga pričakajo dolgi dnevi čakanja, nelogični ukazi, politična predavanja in znameniti stavek Na broju je sve. 000 ni roman o vojni, temveč o služenju vojaškega roka v sistemu, kjer je bilo na papirju vse natančno urejeno. V resnici pa so vsak dan krojili birokracija, rutina in absurd. Avtor z veliko mero humorja in zrele distance prikazuje, kako so mladi naborniki skušali ohraniti zdravo pamet, dostojanstvo in občutek zase v svetu, kjer je bilo razmišljanje pogosto manj zaželeno kot brezpogojna poslušnost. Čeprav temelji na avtobiografski izkušnji, roman presega spominsko literaturo. Vojašnica postane simbol vsakega sistema, ki od posameznika zahteva prilagajanje in uniformnost. Humor pri tem ni zgolj vir zabave, ampak način preživetja in postane tiha obramba pred nelogičnostjo sveta. Tisti, ki so služili vojaški rok v JLA, bodo v knjigi prepoznali marsikateri znani prizor. Mlajši bralci pa bodo skozi duhovito pripoved dobili vpogled v čas, ki je zaznamoval generacije mladih moških nekdanje Jugoslavije. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksavrija Meška, Slovenj Gradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo na Ravnah na Koroškem, kjer so danes predstavili uspešno zaključen projekt izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah po Sloveniji. Tam je bil Uroš Kotnik.
8: Sončne elektrarne so postavili na 87 lokacijah, njihova skupna nazivna moč pa presega 6,3 MW. Letno bodo proizvedle okoli 6,6 GW ure zelene električne energije, kar ustreza povprečni porabi približno 1700 gospodinjstev. Na zaključni slovesnosti pri osnovni šoli Prežihovega Voranca je direktor podjetja EU3 Primož Praper izpostavil glavne koristi in izzive projekta.
9: Govorimo o 25 partnerjih iz celotne Slovenije, tako rekoč od Škofje Loke do Vrhnike, od Rogatca, Kozjega in veliko občin iz Ravn, se pravi za Koroškega, tako da smo na nek način izkoristili tudi to neko našo razpršenost, tudi mi imamo poslovne enote v treh, na treh mestih in smo pravzaprav vseh teh treh poslovnih enot koordinirali in vodili te projekte. Vemo, da kadre je veliko partnerjev, tudi veliko nekih različnih pogledov, načinov javnih naročanj in vsega tega, tako da pravzaprav smo res iztisnili iz nekih pet različnih strok, od pravnih, inženirske, pa potem tudi ekonomske, upravne in na koncu seveda tudi neke menedžerske vloge, vse, kar je možno, zato da smo lahko skoordinirali celoten projekt. Do zdaj je bilo pač kupimo elektriko, zdaj pa kupimo elektriko, pri čemer bomo neke elektrike sami proizvedli in prosim to odštejte od tega računa. In so v tem času pravzaprav ti ponudniki veliki od ECE-a pa San Contracta in potem še tudi ostalih, ki so sodelovali tudi kot ponudniki in izvajalci teh sončnih elektrarn, potem prilagajali in razvijali svoje nove produkte za samo oskrbo in skupnostne elektrarne.
8: Projekt javnim ustanovam prinaša večjo energetsko samooskrbo, nižje stroške električne energije in pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju. Hkrati pa dokazuje, kako lahko sodelovanje občin in javnih zavodov prinese konkretne koristi za lokalne skupnosti in javni sektor po vsej Sloveniji.
7: V avstrijskem delu geoparka Karavanke v sklopu Interreg projekta drevi ob 18. uri odpirajo informacijski center geoparka v Železni kapli. V projekt je vključeno tudi podzemlje Pece, ki bo v jesenskem času dobilo dva informacijska centra, in sicer na Ravnah na Koroškem in v Mežici. V njih bodo obiskovalci dobili vse informacije o ponudbi čezmejnega geoparka Karavanke, torej tudi o izjemnem podzemlju Pece, v katerem so konec tedna pozdravili 450 tisočega obiskovalca.
10: Ja, in se počasi in ustrajno se bližamo številki 500 tisoč.
7: Direktorica Darja Komar o tem, katera ponudba najbolj pritegne obiskovalce.
10: Ja, zdaj v bistvu v tem delu leta se obiskovalce najbolj zanimajo za ogled rudnika s kajakom. Termini se kar hitro polnejo in tudi samo kolesarjenje je zanimivo, ampak največ zanimanja je pa trenutno za ogled rudnika z kajakom.
7: Pa sploh vedo, kaj jih čaka?
10: Ne, večina niti ne. V bistvu to gre za tak zelo kompleksen ogled, ki traja kar 4 ure in v bistvu poleg te vožnje z rudarskim avtentičnim vlakom in vožnje z kajakom ponudimo še pristno domačo hrano na koncu, tako da v bistvu kombinacija vsega je tista, ki obiskovalca najbolj navduši.
7: V podzemlju Pece ocenjujejo, da bodo 500 tisočega obiskovalca v rudarskih nedrjih Pece pozdravili v začetku leta 2028. Javna kritika praviloma zaleže. Domišljamo si, da je bilo tako tudi v primeru Ivarčkega jezera. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem je že v nedeljo začelo s čiščenjem in odstranjevanjem vodne trave in alg, ki bo predvidoma danes zaključeno. Kot so pojasnili, na ravenski komunali so iz jezera odstranili kar 8 kubikov trave, a ker je jezero globoko 8 metrov, do dna svojimi stroji ne sežejo. Voda je za zdaj še kalna, a se bo njeno stanje v nekaj dneh umirilo. Velikih sprememb na jezeru sicer letos še ne bo, a za obiskovalce bo zagotovljena vsaj minimalna gostinska ponudba. Najemnik pa isti kot lani.
11: Tako se je danes zgodilo, da so se šele v poznih cajti spomnili, da bi naredili razpis. Jaz se sicer prijavil, ker do menega drugega ni bilo. In spravim boljši pozno, kot pa nikoč, da sploh ne bi bilo. Jezero je razmeroma lepo. Danes moram povedati, da so ga včera čistili še enkrat. Pokošeno je, urejeno je, voda ima prijetnih 24 stopin.
7: Vse oči v Kotljah pa so bolj kot v jezero uprte v butični hotel, ki je zrasel na lokaciji nekdanjega rimskega vrelca. Kmalo naj bi sprejel prve goste, otvoritev pa bo v jeseni. Pa še skok na Roglo?
12: Po uspešni premierni izvedbi lani se na Roglo vrača eden najbolj edinstvenih tekaških dogodkov pri nas, drugi slovenski gozdarski trail. Zadnjo soboto v avgustu bodo tekači znova odkrivali lepote pohorskih gozdov na dveh trasah dolžine 14 in 34 kilometrov. Organizatorji pričakujejo do 700 udeležencev, dogodek pa združuje šport, promocijo slovenskih gozdov ter odgovorno sobivanje z naravo. Trail organizira gozdarsko društvo skupine SIDG v sodelovanju s podjetjem Slovenski državni gozdovi. Kaj pripravljajo letos in zakaj je dogodek nekaj posebnega, pojasnjuje vodja gozdnega obrata SIDG za območje Rogle, Rok Damjan.
13: Udeleženci bodo lahko izbrali med dvema progama. Jelka je dolga 14 km in je primerna za širši krog rekreativnih tekačev, tudi pohodnikov, medtem ko je Bukev s 34 km namenjena tistim, ki iščejo nekoliko večji izziv. Obe progi vodita skozi osrče Pohorja, po gozdnih poteh, cestah, mimo plan, razglednih točk in drugih naravnih znamenitosti. Slovenski gozdarski trail je tudi zgodba povezovanja lokalnega okolja. Trasa poteka skozi območje občin Zreče, Slovenska Bistrica,

0: Prav zato nas veseli, da so trail za svojega vzeli tudi številni Korošci. Že lani jih je bilo med udeleženci veliko, celo zmagovalka na 34-kilometrski progi Nina Čapelnik prihaja iz Ravn na Koroškem. Tudi letos opažamo velik interes z Koroške in verjamemo, da bo Korošcev na štartu znova veliko.
1: Prijave za slovenski gozdarski trail so že odprte, organizatorji pa vabijo tako izkušene trail tekače kot rekreativce, ki si želijo aktivnega dne v objemu pohorskih gozdov. Štart in cilj bosta v športnem centru Rogla, kjer bo poskrbljeno tudi za spremljevalni program in druženje obiskovalcev.
2: Zaključujemo pa s kulturo. V Grošljevi galeriji na Prevaljah svoje 20-letno delo predstavlja akademska slikarka Laura Komprej. Na včerajšnjem odprtju razstave je bila tudi Ajda Prislan.
3: Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Komprej.
4: Visoka, ko se pravi, iz povedi kultura je visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem in zadnja poved v tem intervju je kultura visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ne, ima to zelo globok pomen. In se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporablja.
3: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Komprej. Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Slednje so tri iz še nezaključenega cikla.
4: Spremembe so predvsem v detajlih, so bolj poudarjeni, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite. Svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mirnejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so mi te detalje zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike. Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barv rajši uporabljamo večje formate, ker pride bolj do izraza, ne, vse ti kontrasti. In pa, da dejansko, ko obstojiš pred sliko, te potegne in te obda.
3: Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčki mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja, zdijo nadrealistične, so njene slike koroških gorskih krajin, predvsem okolice Leš, Pece in še drugih naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Kumpre zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.
2: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: Zabava za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih, mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pok ne grh. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep pozdrav in dobro večer na večer 8. julija. Sredin večer je pred nami in tudi narodno zabavna glasba na valovih Koroškega radija. Vse do polnoči se bo vrtela. Za nami je festival Števarjan. Vse o festivalu in zmagovalcih v nadaljevanju. Čestital bom glasbenikom, ki praznujejo v teh dneh. Nekaj novih polk in valčkov vam predstavim. Jani Repnik sem z vami in vas vabim tudi ta večer, da ostanete družba Koroškega radija, polke in valčki in sredina parada domačih. Vročina je malo popustila, a vseeno smo v poletju, eni na morju, eni na dopustih, eni pa še vedno delovno. Za vse pride pravi čas. Poletni večeri pa, kot smo navajeni, prva pesem v sredini paradi domačih. Ansambel Abuhi. Uživajte!

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Prva čestitka glasbeniku nocoj, pa tudi ta je nekaj posebnega. Zato tudi malo daljši uvod. Drobna prevara pesem, ki jo je več kot odlično odpela Slavljenka. V nedeljo 5. julija je praznovala okrogli jubilej, 60. rojstni dan Romana Cafuta iz Dravograda. Avtorica besedil, glasbe, glasbenica in pevka ansambla Braneta Klavžerja. V preteklosti je sodelovala tudi z ansamblom Fantje treh dolin. Romana ne samo da odlično poje, ampak tudi piše lepa besedila. Ne primerje me z njo in dobro mi gre sta skladbi, ki jih je napisala Romana, osvojile pa so najboljše nagrade na festivalu Urberg. Veliko piše tudi za ansamble Vihar, Biseri, Gašpri, Spev, Roka Žlindre, ansambl Mladika, ansambl Aubrecht in mnoge druge. 60 let praznuje Romana Cafuta. Vse najboljše Romana, zavrtim pa tole najnovejšo, eno novejših pesmi ansambla Braneta Klavžerja. Knjiga življenja Romani Cafuta za rojstni dan.

praznoval 55. rojstni dan Peter Grilic iz Lovank pri Dobrli vasi, pevec ansambla Rosa in član večkulturnih društev in pevskih zborov na avstrijskem Koroškem. Peter, vse najboljše tudi preko Lovokoroškega radija.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Čestitam glasbenikom. 5. julija 1957 sta se v Kapelah pri Brežicah rodila dvoječka Franci in Jože Smrekar. Odlična besedilopisca sta skupaj ustvarila okrog 150 avtorskih del. Besedila sta pisala za ansamble Štajerskih sedem, Tonija Hervola, Bratje iz Oplotnice, ansambl Brato Poljanšek, ansambl Krt in mnoge druge. Po Jožetovi prerani smrti 28. oktobra 1996 njuno skupno poslanstvo še naprej uspešno nadaljuje Franci Smrekar. Besedilo pesmi Klic srca v izvedbi Modrijanov in Elde Viler, ki jo slišimo tudi podlagi, je ena največjih uspešnic, ki jo je ustvaril. Spomin na pevca še živi, prijatelj ne kloni nikdar, le enkrat v življenju najna naveza, najni spomini glasba mi pomeni vse, le midva še kmetujeva, Slovenija dežela moja, na znano cesto stopi, Vurberg hvala za pesmi in mnoge druge so tudi delo Francija Smrekarja. Franci je velik pečat pustil tudi na Vurberškem festivalu. Je pobudnik za Šifrarjevo plaketo, ki jo nagrajeni ansambel prejme za najboljšo vokalno izvedbo. Vse najboljše Franci Smrekar za 69. rojstni dan, vrtim pa tole pesem Prijatelj ne kloni.

V Štorjanu je bilo ta vikend veselo. Zgodil se je 54. festival narodno-zabavne glasbe Števarjan 2026. Eden še redkih festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Na festivalu je nastopilo 8 ansamblov: ansambl Ekstaza, ansambl Škof, ansambl Miha Trčka, ansambl Hmelbojsi, ansambl Namik, ansambl Obisk, ansambl Jazbeci in ansambl Gajstni muzikanti. Strokovno komisijo za glasbo so letos sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Patrik Čagato, Nikolaj Pintar, Jani Rednak, Majko Rešar in Igor Podpečan. Vsa besedila izvirnih skladb pa je ocenjevala komisija za besedilo, ki so jo letos sestavljale Konstanca Frandolič, Marija Kostnafl in Martina Valentinčič. Komisija je letos odločila naslednje zmagovalce. Tretjo nagrado 54. festivala narodno-zabavne glasbe Števarjan 2026, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambl Jazbeci. Drugo nagrado je prejel ansambl Gajstni muzikanti. Prvo nagrado strokovne komisije za glasbo pa je prejel ansambl Obisk. Nagrado za debitanta 54. festivala narodno-zabavne glasbe Števarjan, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu, je prejel ansambl Obisk. Nagrado za melodijo, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo v najboljši melodiji, je prejel Joško Jerina, avtor skladbe Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof. Nagrado za besedilo, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo na podlagi najboljšega besedila skladbe, je prejela Mateja Tušek, avtorica besedila skladbe Njen predpasnik v izvedbi ansambla Jazbeci. Nagrado občinstva pa je letos s pomočjo glasovnic in publike prejel ansambl Škof. To so zmagovalci 54. festivala Števarjan. Skladb žal še nismo prijeli, ko pa jih pa upam do naslednje srede, pa jih seveda tudi zavrtim. To pa je še ena pesem, ki poje v Števarjanu ansambl Štajerskih 7, Zarja Števarjana.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2 evra in 19 centov. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1 evro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

V ponedeljek 6. julija je praznoval 41. rojstni dan Matjaž Vodišek iz Šentjurja pri Celju, klarinetist in vodja ansambla Petka ter profesor klarineta. Ansambl Petka je pričel s delovanjem januarja leta 2008. Vse najboljše, Matjaž Vodišek, tudi preko Lovkroškega radija in vse najboljše in na zdravje.

Simon Tavčar iz Škofje Loke. Simon je basist našega koroškega ansambla Juhej. Vse najboljše, Simon, na zdravje in kaj naj dodam, veliko varnih kilometrov iz Škofje Loke na Koroško, na špile in iz špilov. Simon Tavčar praznuje rojstni dan in tale pesem, njegova avtorska pesem, Nič ne vidiš, nič ne slišiš, je za tebe.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

kot dih poletja si valček, ki se je pravkar zavrtel v izvedbi ansambla Štirje kovači pesem iz leta 1978. V poletju smo 8. julija, špilajo pa skupina Hozentregerji in pesem Von poletja.

Na Gorenjsko pošiljam naslednjo čestitko glasbenikov. Včeraj 7. julija je praznoval 45. rojstni dan Gregor Korošec iz Šenčurja na Gorenjskem. Gregor je harmonikar in vodja ansambla Gorenjski kvintet. Vse najboljše!

Danes 8. julija praznuje okrogli jubilej, 60. rojstni dan, pevec ansambla Javor Andrej Malavašič. Andrej je sin pokojnega pesnika Ivana Malavašiča, ki je za najodmevnejše slovenske narodno-zabavne ansamble napisal čudovita besedila. Andrej Malavašič torej praznuje 60. rojstni dan, vse najboljše tudi z koroškega konca, z koroškega radija in odaje sredina parada domačih.

Na Koroškem ostaja tale čestitka glasbeniku. Jutri 9. julija praznuje rojstni dan Luka Krof iz Mežice. Trobentar, harmonikar, aranžer, komponist, naš glasbeni koroški genij. Včasih trobentar vražjih muzikantov. Luka je umetniški vodja Šete godbe in dirigent pihalnega orkestra Rudnik Mežica Črna. Vse najboljše, Luka Krof, tudi preko Lokoroškega radija, zavrtim pa tole pesem Vražjih muzikantov iz leta 2019. Pesem Misel nate ne zaspi je takrat postala najvalček festivala Slovenska polka in valček. Na vrh pa še eno od Šete godbe. Luka Krof, za tebe vse najboljše.

Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

To čestitko pa pošiljam na Leše. Danes 8. julija praznuje 34. rojstni dan baritonist Jan Žager iz Leš. Jan je bil včasih član ansambla Hopla, zdaj pa je basist ansambla Zgruntani muzikanti. Vse najboljše, Jan!

predzadnja čestitka glasbeniku nocoj, jutri 9. Julija praznuje 56. rojstni dan Igor Šink iz Kamnika, basist, baritonist in vodja ansambla Slovenski muzikantje, ki letos praznujejo 61 let delovanja. Ansambl Bratu Poljanšek je bil prvi narodno-zabavni ansambl, s katerim je Igor Šink stopil na oder. Sledilo je sodelovanje z ansamblom Nika Zajca, nato ansamblom Doreta Kogovška. Kratek čas je sodeloval tudi z ansamblom Franca Miheliča. Po resni bolezni basista Branka Škrube so se Igorju Šinku aprila 1994 odprla vrata k legendarnim slovenskim muzikantom, katerih član je vse do današnjih dni. Igor Šink, vse najboljše za tvoj 56. rojstni.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

In še zadnja čestitka glasbeniku, ki jo pošiljamo Postojno. Jutri, 9. julija, praznuje rojstni dan Boštjan Japel iz Postojne, pevec in vodja ansambla Tik Tak. Vse najboljše, Boštjan.

Gremo na Graško goro. Še dober mesec do velikega dogodka, ki se bo zgodil na Graški gori. Festival Graška gora poje in igra praznuje Abrahama 50 let. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambli, ki so v preteklosti zmagali na festivalih narodno-zabavne glasbe. Dogodek bo v petek 14. avgusta zvečer na Graški gori. Festival praznuje 50 let. Seveda vas bom v dajah sredi na aparatu domačih še vabil na ta dogodek. Zapišite oziroma zapomnite vas si ta datum, vsi vabljeni na Graško goro, na praznovanje Abrahama, festivala Graška gora poje in igra.

srca. Ansambl Štirikovači in pesem Darilo iz srca. To pesem pa pošelje ob Otrovlje. V petek 10. julija praznuje 78. rojstni dan Magda Repnik iz Trobelj. Vse najboljše, Magda.

Ura je 10, čas, ko se Jani Repnik poslavljam iz studija Koroškega radija in vas prepuščam narodno zabavni glasbi, polkam in valčkom, vse tja do polnoči sem jih prepravil. Naslednjo sredo, 15. julija ob 7. zvečer, pa bomo spet skupaj v novi sredini paradi domačih. Srečno in lahko noč!

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.